Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Welcome to the Hotel California.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От ви кажете, дівчата, як вам вдається не втрачати оптимізм попри все, що відбувається в нашому світі? А ми з Алінкою зранку приходимо на роботу, тако беремо USB, підключаємося до Роми Мельника і від нього позитивом як пішли заряджатися.
4: Так, я потім такий, як лимон, ходжу вичавлений, а ви всі соки
5: але
4: з мене.
5: Але ти добру справу робиш.
4: Всі соки з мене п'ють.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Чуєте, у кожного, напевно, є такий друг чи знайомий, який постійно ниє, що у нього немає ні часу, ні грошей. Потім випадково заходиш до нього в Інстаграм, дивишся, він собі автомобіль із штату купив. Ти питаєш, Олег, ти вічно плачеш, нема грошей, роботи, за що купив? Він такий, та так повезло, чисто підфартило, там сусід собі цю тачку замовив, щось там в нього не вийшло її забрати, і мені чисто символічно, там треба було доплатити, та і все. Ти кажеш, Олег, раз тобі так чисто підфартило, то може ті $500 віддаш, які ти позичав? А він такий, та ой, та зараз нема, ще трохи почекай, та зараз сам на підсосі. Проходить тиждень, Олег на підсосі вже собі квартиру одного мужика купляв. Питаєш, Олег, та як так вийшло, ти жалівся, грошей нема. Він такий, ой, та там так підфартило, нам там бабця, коли померла, лишила трикімнатну квартиру, мені ж там в шафі гроші були, ми трохи доклали, поміняли стару, і ось тепер от маємо, що маємо. Я людина не зла, але я не знаю, що таким людям побажати, які от часто отак жаліються, ниють. Я от хочу, щоб один раз в самий непідходящий момент так напала просто діарея. А ти такий кажеш, Олег, а що сталося? І він такий, ой, та й цього разу якось не підфартило.
5: Олег, бідний ти Олег. А якщо він нас зараз чує, він буде знати.
3: Так хай віддасть $500, якщо
4: він нас чує. Я змінив ім'я, його звати насправді Антон. А тепер вже я й викрив його.
5: Ну, Антон, Олег.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
1: Живий звук.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Так, Марина, ну давай, кажи, скільки в тебе грошей? Скільки є всі мої, що ти хочеш?
4: Ну,
3: що, ну, я в такі моменти лякаюсь, коли мене починають люди запитувати за гроші, скільки ти заробляєш?
4: Та
3: я ж поки у вас не прошу.
5: Та що ти
3: вже, Марина,
5: вона щось хотіла б може інше сказати.
4: Я хотіла дізнатися, чи щаслива ти людина.
3: А як це пов'язано? Мені все життя переконали, що щастя не в грошах.
4: Ну, згідно з дослідженням, для України ця сума щастя оцінюється приблизно у 450 тисяч гривень у рік. Тобто на місяць це 37 500 на місяць, а на день 1200 гривень. От у тебе є 1200 гривень.
5: Почекайте, пауза, я покашляю. Скільки? 1200 на день, 37 500 в місяць.
4: Марин, є 1200?
3: 1200 буде, на шкребе.
4: Дай мені.
3: Мені, Аліна, твоє щастя стільки не стоїть.
5: Я вчора на 1200 залив газу в бак. Щасливий був і авто, і заправка, і ще й заправка.
4: Ну,
5: чайові.
3: А що ми все про гроші? Давайте про щось духовне. От 1200 обіймів від коханої людини в день.
5: Але
3: це щастя?
5: Почекай.
3: Щастя.
5: Це якраз от люди, які мають дуже багато грошей, кажуть, гроші, давайте про духовне.
4: Я от знаєте, про що сьогодні думаю? От мені б сьогодні 1200 хвилин сну зверху. Оце було б
3: це
4: нашому, щастя.
3: Нашому Ромчику треба стільки.
5: Чого?
3: Ти ж справжній лев, тобі 20 секунд на то потреба відпочивати.
5: Неприємно, що мене левом називають, хай всі так і знають, але я хочу гроші. Мені 1200 давайте на день.
4: 1200 поглажувань кота, Марин.
3: О, ну, він облисіє, і не треба буде більше вдома замітати.
5: Тоді, Аліно, хай буде 1200 зелених світлофорів, бо ти запізнюєшся вічно.
4: Я вічно перша приїжджаю на роботу.
5: А я гримнями. Ні, я гримнями беру. Я беру гримнями.
3: Хорошо, дивіться. 1199 разів відкриваєш холодильник,
5: ну,
3: а на 1200 там все-таки з'являється щось смачненьке.
4: О,
3: ну,
4: хорош.
5: Я хочу і смачненьке щось, і гроші хочу.
3: Ой,
5: і гроші.
4: А ми, до речі, ж не пробували. А це і спорт, і цікавість, і дозвілля з тим холодильником.
3: Да.
4: Ну, хорошо.
3: 1200 разів поспіль вгадати, яка черга в супермаркеті рухатиметься швидше.
4: Це прям щастя вже.
3: Ну,
4: це прям
5: та
4: щастя.
5: Будуть у вас гроші, можете в той супермаркет не ходити. Замовили собі доставку, вам все привезли під двері, постукали і все. Ну, просто навіть не 1200, одного разу все одно вам не вистачить, щоб відчути щастя. Бо якщо ви не вмієте фокусуватись на чомусь доброму, на простому треба. І щастя, воно ж, ну, як то кажуть, не в грошах, правильно?
3: А в чому?
5: В їх кількості.
4: Тепер ми зрозуміли, який меркантильний Рома.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 3 червня по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю і ймовірні дощі майже всюди, крім сходу. Тут без істотних опадів. Термометри мають показати від 18 до 22 тепла у західних областях, на півночі 16-19, вище за нуль, подекуди до плюс 22, у центральних регіонах від 17 до 20, вище за нуль, на сході 20-24 тепла, на півдні до плюс 22 і у Криму до плюс 24. У Києві та області погода буде переважно хмарна. Марною дощитиме протягом дня, термометри покажуть до плюс 15.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А от ти кажеш, Аліна, вже анекдоти не в моді. Анекдоти не в моді, а стендап, він ого-го на всіх парах вчить.
4: Мені подобається, що мені можна нічого не казати, але, Рома, як той транслейтер, все перекладе.
3: Вчить на всіх парах, а машиніст, знаєш хто? Машиністка.
4: Хто?
3: Марина Войцеховська.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Знайшла я, значить, в інтернеті список речей, які потрібно змінити в своєму житті, щоб ваше життя змінилося на 360 градусів.
4: Ну,
5: власне, на моменті 360 градусів треба було закривати цю статтю, але я вирішила спробувати, як це воно крутитись на одному місці. Перше, там треба було проходити щодня 10 тисяч кроків, а я люблю ходити. Але в мене є проблема, я не можу ходити безцільно. Мені потрібно було вигадати якийсь маршрут, а я подумала, а з чого б не походити по супермаркету?
4: Mm-hmm.
5: Походжу, подивлюсь, буду знати всі акції. Коротше, походила коло між рядами, я пройшла того дня 10 тисяч кроків, і охоронець, який ходив за мною. Другою порадою було видалити соціальні мережі. А я не поняла, це що почалось таке? А що, котики в інтернеті самі себе подивляться? Це взагалі несправедливо до почуттів котиків. Ще там була порада про те, що потрібно пити добову норму води. Виявляється, моя добова норма – це 2 літри. По-перше, існує цілий додаток для того, який має нагадувати мені, щоб я попила води. Це ж наскільки ми вже розлінилися, що нам треба, щоб нам додаток створити, щоб нагадати про це. Але це єдина порада, яка допомогла мені дійсно, і в мене стало менше проблем. В якийсь момент всі мої проблеми в житті звелися до одної. Завжди знаходитися в радіусі 5 метрів від вбиральні.
3: Це потрібна річ.
4: Але там треба правильно розраховувати цю всю історію.
3: Марин, ти можеш монетизувати свої оце вміння ходити далеко. Я пам'ятаю, в нас колись у Львові в електричці сідала жіночка,
5: так.
3: І вона розказувала, де є які знижки. Каже, на Краківському базарі сьогодні ковбаску дівчата беріть. Туди їдьте, там капусту продають. Вона просто ходила також і всім розказувала. І за це ще й давала чаю.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
6: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.
2: Хіт. Хіт FM.
1: Хіт FM.
12: Я не

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Аліночка, дорога моя люба подруга, що? Давай шлюб вкладемо.
2: Ні, ну, приблизно це я хотіла почути від Дениса, але що ти хочеш?
1: Дівчата, в Україні що? Набирає популярності Ходиться? Бостонський шлюб.
3: Бостонський?
1: Так.
3: Босі там. Бостон, місто Бостон, я знаю.
1: Голодні босі, да.
3: Так.
1: Чи холодна, яка вона там була.
3: Так,
1: ні,
3: що,
1: насправді,
3: що
1: бостонський шлюб – це коли жінки між собою домовляються про спільне проживання. Це не має під собою ніяких там інтимних чи якихось близьких стосунків. Це як дві подруги, які живуть разом, ділять побут, ділять якісь фінансові витрати. Вони скидаються разом на оренду, на продукти.
3: Так у нас завжди було.
2: Ну… Ні, це прям зараз можна зробити через застосунок, тому що українки створюють цей застосунок, який допоможе шукати співмешканок.
1: Так.
2: Він називається «Компаньйонки України». От. І взагалі…
3: Хочу такий теж. Пацани з гаражів.
1: Просто жити жінкам значно краще. 95% схвальних відгуків. Настільки це зручно, затишно, по-домашньому. Взагалі не хочеться уїжджати.
2: Марін. Ні, ну… Да, це дуже доволі
3: нам
2: зручно.
3: Треба чоловікам якийсь такий типу шлюб бостонський придумати, але щоб нас не засуджували. Отаке щось треба.
1: Суворий житомирський шлюб чоловічий, правильно я розумію, ти хочеш?
3: Так, ми будемо носити той самий одяг, який завжди носили, і нічого не викидати, і в нас все буде нормально.
2: Ой, кому ви треба? Зато у дівчат завжди що, все прибрано. Ого. Ніхто шкарпетки не розкидує.
3: Смішно,
2: дуже приємно.
3: Смішно. Смішно.
1: А вдома в жінок як пахне? Там пахне випічкою і фіалками, а не тим, що ви гороха поїли. Пробачте, такий смачний був.
3: Марине, у нас
1: Аліна,
3: чоловіків є права.
1: Аліна, це пісечки, вже тиждень.
2: Що потім в тебе квартира півнухи воняє, ну, нащо він треба?
3: А, так, а ти ходиш, ти чого принюхуєшся? Ти чо,
2: треба, воно воняє!
3: У нас от чоловіків, якби ми так жили, все дуже просто. Хто останній доїдає з холодильника щось, той і миє посуд. Тому там оці півложки гречки.
1: Тому ця посуда і не мита ніколи.
3: Так, дуже добре.
2: А сезон півоні, да, зараз жінка ніколи не забуде купити півонії для подруги.
1: 100%.
2: Завжди придбає.
3: Аліна, я колись другу купляв оцю чистить туфлі блискучу губку. І ми чистили 3 роки, і у нас навіть туфлів не було. Тому півонії твої взагалі цей не туди.
2: Ні, ну жарти жартами, але бостонський шлюб, він реально дуже допомагає в наш час жінкам військових, ВПО, самотнім, літнім жінкам, розлученим і так далі.
1: Це як ота історія, знаєте, про бабусі, які пенсії не мали, вони скинулися, жили разом в одній квартирі, а дві інші здавали і жили собі кайфово. І тому так. Дуже класна економічна штука.
2: Я нагадаю, просто, можливо, дівчата зараз якісь почули і хочуть дійсно знайти собі компаньонку. Називається додаток «Компаньонки України». Шукайте своїх.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Я відчиняю двері.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
10: Ну то.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Що це таке?
2: Епі-ранку. Епі-ранку.
1: Що таке? Що це таке на вулиці?
3: Це...
1: Епі-ранок.
2: Літо, 3 червня.
1: Чому там дощ?
2: Тому що...
3: Треба дощу. Все в житті, воно щось треба. Дощ. Так. Я вам казав, що буде багато дощу. Зараз в травні мало було десь дощів. Треба, щоб десь як то все зеленіє. Піднімається. Головне задача що? Не забудьте парасолю так, як я. Тому що я такий, треба взяти парасолю, рішення прийнято. Треба приготувати парасолю біля дверей, щоб не забути, поставив. Треба не забути, забув. Виходжу і такий думаю, чи вертатись, чи не вертатись. Не вертатись. В результаті намок. От так от.
2: Ну, тому що ти зверчан, ти полюбляєш вертатись. Ну, якось воно пов'язано в моїй голові. Ладно.
1: Я думала, він ворчун через те, що зверчав.
2: Це 100%.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується переважно хмарна погода та невеликі дощі. На заході похмуро, проясниться тільки ввечері, але без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 22. На півночі також сухо, похмарить до плюс 24. На сході похмура погода триматиметься весь день, опадів синоптики не прогнозують до плюс 23. На півдні та в Криму також хмарно, в першій половині дня короткочасні дощі, плюс 18. У центрі з другої половини дня очікуються опади, і вони йтимуть до самого вечора, плюс 17. У Києві день буде хмарним, зранку до пізнього вечора прогнозують отаку дощову погоду, плюс 15.
2: Ну, а наша Настя, вона не тільки парасольку не забула, а й не забула підготувати класний
1: яка
2: випуск
1: молодець
2: новин, тому послухаємо.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якими були ніччю, як почався ранок. Херсон кілька годин тому атакували росіяни. На жаль, загинула літня жінка і ще четверо людей травмовано, є пошкодження. Гучно було у Харкові та Сумах, а у Дніпрі нині жалоба за загиблими через учорашні удари. Росіяни обірвали життя 16 людей, більш як 40 поранили. Розбирають завали на десятках локаціях у Києві. Число загиблих зросло до 7. Травмованих 90. А тим часом столичний метрополітен відповів на пропозицію киян заборонити намати під час повітряної тривоги. У підземці кажуть, робити цього не планують, хоча людей просять користуватися чимось компактнішим. У ніч проти вівторка метрополітен Києва прихистив рекордні понад 40 тисяч людей. Дехто напинав намети, а ось іншим забракло місця навіть присісти. Далі про інтернет. Додатками та соцмережами користуватися можемо у звичайному форматі. Відновили роботу після вчора збою. Хибу видала одна з найбільших хмарних платформ у світі. Саме на її серверах працюють тисячі сайтів та застосунків. І про українських біженців у ЄС. Євросоюз планує продовжити тимчасовий захист після березня 2027-го. А ось щодо чоловіків, ймовірно, запровадять обмеження. Хоча вони не стосуватимуться українців, які нині мають тимчасовий прихисток. Йтися буде про нових шукачів призовного віку. Поки що все на рівні розмов у Європарламенті. Рішення можуть оформити у липні. І наостанок про спорт. Збірна України з міні-футболу вперше в історії пройшла до півфіналу цьогорічного Євро. Команда розгромила Грузію з рахунком 4-0. Сьогодні будемо протистояти угорцям. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Настя не лише не забула парасольку, а лише й слідкує за всіма новинами актуальними для нас. От нагадала про збірну України з міні-футболу, де будуть грати сьогодні проти угорців. Мені сподобалось це формулювання. Сьогодні будемо протистояти проти угорців, ніби в кращі часи Орбана, коли він вернувся до влади. Тому підтримуємо. Ну, а ще й тенісистки, не знаю, ще, напевно, буде говорити за Марту Костюк. Вона грала зі Світоліною, і тепер в півфіналі престижного турніру Лоран-Гарос буде ще Україна представлена.
2: Такий же Рома в нас спортивний, от скажи.
3: Так, я дивлюся.
1: Дивись, я попробую, яка в мене рука сильна.
2: Це не біцуха, це
1: квадрицуха на руці.
2: Цегла-цуха.
1: Ну, це вже щось.
3: А в Роми ж сьогодні ще професійне свято.
2: Та ти що?
1: Яке?
3: А я за декілька хвилин розкажу.
1: О.
2: День цегли.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Романе, футболка суха, від тебе зовсім не пахне потом. Ти що, сьогодні не бігав?
4: Ні, ще поки не бігав.
5: Як а до чого не бігав? Сьогодні Всесвітній день бігу. Ну, ти ж знатний бігун у нас.
3: Я реально знаю мало бігунів, які на забігу втрачали свідомість. Ти таки унікальний.
4: Алін, неважливо, як ти падав, головне, як ти вмієш підніматись. Отак. По-друге, сьогодні не бігавши, тому що я бігаю ввечері, а не зранку.
5: А куди ти найдалі забігав?
4: Від себе, від своїх проблем. Один раз так задалеко забіг, що мені це хазяйка квартири пише: Рома, за комунальні треба платити. От так далеко я забігав.
3: Ой. Ні, я, ви знаєте, я отак от думаю, що не уявляю собі кінець дня. Mm-hmm. Ти відпрацювала, ти вже всі справи зробила, і ти ще кудись біжиш.
5: А є, Алін, відчуття, що Рома трошки не допрацьовує, що в нього сили ще лишається побігати після роботи.
4: Це вже криза середнього віку стуки. Хто має гроші, купляє мотоцикл. Хто не має, іде бігати собі. Ось так.
5: Нам з Аліною взагалі-то теж вже близько.
3: Ні, я не відчуваю, знаєте, що от прям я побіжу. На що воно мені треба?
4: Я теж думаю, на що воно мені треба? Але коли ти бігаєш, ти зовсім по-іншому відносишся до цього. Ти один суперник у себе. Ти себе перемагаєш, стає легше. І потім, дивись, ти біжиш, а така, о, це скільки я калорій з'їв. Можна тепер два круасани купити. Ой, все, я
3: Боже.
4: Розумієш?
5: Ми не рахуємо калорії.
3: Ми не рахуємо, так. Да.
5: Все, не що не рахується, історія. Воно не зараховується.
4: А ви думаєте, я по дистанціях бігаю? Я від проблем біжу.
3: Блін, мої проблеми швидше за мене, ребята. Я не встигну.
4: Але насправді зараз, от якщо брати біг і бігове братство, то воно переживає ренесанс, розквіт. І зараз дуже багато благодійних забігів є. Ось у неділю вже один із таких буде. Це минулорічний, де я втратив свідомість. О, цього року, може, вже не втрачу, бо добіжу. Всіх є благодійна складова. Конкретно це Go to the Future. Вони збирають також там на протези, на лікування людей з ампутаціями. Тому дуже класно приєднатись, побігти. І якщо ти, Аліна, хоча б раз попала в цю бігову атмосферу, ти би сказала: Рома, буду бігати з тобою.
3: Ні, я би сказала...
5: Так і ви доєднуєтесь. Слухайте, і ініціатива класна, благодійна. І треба, щоб там було побільше людей. Вдруг Рома знову свідомість втратить, щоб хтось йому допоміг.
4: Якщо знайдете, що хтось лежить, знайте, то я.
3: Слухайте, ну, а може наш слухач просто зараз вибігає вже на роботу, чи може по справах, а може вирішив полежати на диванчику. Все це дізнаємося, тому що скоро будемо грати з вами в гру. Ми загадаємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви їх відгадаєте.
5: Для того, щоб зіграти з нами, напишіть нам фразу...
4: Світ ловив мене і не спіймав.
5: Світ ловив мене і не спіймав.
3: Трошки сковороди, думаю.
5: Діставайте ваші смартфони та пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама. Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 18 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
9: Oxford Medical 204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди вдалося дотелефонуватися
2: до
1: цього
2: Полтави,
1: разу?
2: До Полтави. О! Пані Олександра сьогодні з нами на зв'язку.
1: Хеппі ранок.
3: Доброго ранку. Доброго ранку.
4: Що там, дощить у Полтаві чи ні?
3: Та дощить. Кожен день.
2: Ви так...
3: Літо ніяк не приходить.
2: Бачите, яка пані Олександра бадьора? А це тому, що вона мама в декреті, в неї двоє діток. І вона вже з самого ранку на морально-вольових і на адреналіні.
4: Що вже встигли зробити за ранок? Все.
3: Я не буду перераховувати.
2: Поснідали? Діти поснідали?
3: Тільки справ заплановано.
2: А діти поснідати встигли вже?
3: Ні, вони трошки пізніше, вони прям зранку не дуже.
2: Ну це добре, це хоч не на одну проблему менше перебирати цю всю кашу по столі.
4: Таких дітей і я собі планую.
2: А як сьогодні там з погодою? Будете гуляти на вулиці чи ні?
3: Звичайно. Діти все на вулиці.
2: О, це в них, напевно, є гумові оці чобітки, і вони по калюжах там ходять, траскають.
3: Там не завжди вони
1: вони звичайних можуть. Мені аж теж, якщо чесно, захотілося, то я б зараз...
4: Марин, зараз вийдемо, зараз вийдемо.
2: Дітей чи по калюжах?
1: По калюжах.
2: Добре, Олександра, давайте грати з вами в гру. Обирайте, хто вам буде згадувати слова. Аліна, Марина чи Рома?
3: Давайте, Аліна.
4: О, поїхали. Оце коли дощ, і ще він дмухає так неприємно на вулиці.
3: Вітер.
4: Є золоті прикраси, а є...
3: Рідні.
4: Так, це такий не дуже приємний, в нього багато лапок, і він її плете. Ми в домі завжди її...
3: А
4: плете що?
3: Павутину?
4: Так, є білий, є чорний, є пористий, солодкий такий.
3: Шоколад.
4: Так, у кого? У НАСА є він такий.
1: Є таке місто, кривий?
3: Ріг.
4: О, молодець, Марін, така розумна.
2: Ріг.
4: Так, поїхали далі. Є ноутбук, а є стаціонарний.
3: Комп'ютер.
4: Так, якщо хочу приготувати якусь їжу, дивлюся в інтернеті його. Так, зараз холодно, я його зверху вдягаю, щоб було тепліше.
3: Кофта, світер.
4: Такий більш класичний варіант.
3: Пальто.
4: Ні, ну,
2: у знає, чоловіків вони чоловіків, на випускний, на весілля.
4: Піджак. Я люблю називати піжмак. Піжмак. Піжмак то окремий вид моди.
1: Це якщо не попрасований, то піжмак.
4: Ми вас вітаємо, ви класно впоралися. Я з носорогом взагалі, я думаю, це війде в історію. Хеппі ранку.
2: Наса ріг. Олександр, ми вам бажаємо... Дякуємо вам і вам гарного, тихого, продуктивного дня і менше нервів витрачати, і сил вам, бо двоє дітей, отак, як ви, це треба мати дуже багато сил.
4: І натхнення.
2: І натхнення. Гарного дня.
1: 8:21, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Ранком Філіпс Ван Плей, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Літо починається з мороз.

0: Морозива. Приєднуйся до днів Морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рекламу річного виробу. Перед запитанням, ознайомитися з інструкцією та продукту.

0: один.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM.

0: на Хіт FM.
1: Ось знайшла невеличку статистику. Значить, нам розповіли, що найвищий показник кількості людей, які перебували в метро вчора, ну і навіть за останні роки, на станціях метро Києва перебували понад 41 тисячу людей, з яких майже 4 тисячі – це діти.
2: Це під час масованої атаки.
1: Масованих атак,
2: минулої ночі, яка була. І ну, дуже багато ще було на різних паркінгах. У мене там в чаті будинку писали, де найближчий паркінг, безпечне місце, укриття. Це ще раз про важливість, бо, на жаль, також були жертви в Києві, але їх було не так вже багато, тому завдяки, що якраз люди подбали про свою безпеку. Тому, будь ласка, кожного разу дбайте про безпеку, спускайтесь в метро, хоча я знаю, що були якісь там і скандали, да, за метро, Марин?
3: За палатки, так, дійсно. Люди сперечалися з приводу доцільності приносити з собою намети цілі туристичні. І тут палка з двох кінців, якщо чесно. Тому що з однієї сторони, дійсно, ті, хто приносить великі палатки і там вдвох лежать, дивляться фільми, це не є окей, тому що метро – це в першу чергу про безпеку, про укриття. Але в метро дуже багато протягів. Я, як людина, яка постійно ходить туди в укриття, от в себе на попередній станції, я жила на Звіринецькій, я завжди знала оці чотири точки, де можна лишатись, де не буде протягів. У всіх інших місцях ти лягаєш, тебе точно до ранку продуне. Тому, якщо це маленька двомісна палатка, і ви там дійсно вдвох або й втрьох, тому що ну це знову ж таки про безпеку.
1: Ну і дітки плюс.
3: Так.
1: Да.
3: Тому це таке.
2: Тому дбайте про безпеку, але не забувайте
1: не
2: про оточених і
1: палатками.
2: Не будьте егоїстами.
1: Так.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно хмарна погода. На заході похмуро буде, проясниться тільки ввечері, там без опадів, плюс 19, плюс 22. На півночі також сухо, похмарить до плюс 24. На сході похмура погода триматиметься весь день, опадів синоптики не прогнозують, до плюс 23. На півдні та в Криму також хмарно. В першій половині дня ще можливі короткочасні опади, плюс 18. У центрі дощ очікуємо в другій половині дня і йтиме він до самого вечора, плюс 17. У Києві день буде похмурим, зранку до пізнього вечора прогнозують опади, температура повітря плюс 15.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: програма. Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Мені... Та, Мариночка, давай ти.
3: Колеги, приємно було з вами мати справу, але всього хорошого, добре вам тут лишатися. Я знайшла нову роботу і... Мушу
4: я
3: вже відчалювати в Грецію.
2: А ти зачекай, а ти зачекай, Ром, хорошо.
3: На грецькому острові
2: Сірос. Я не відреагувала.
4: І отак плівать на нас, на колектив?
3: Звичайно, тому
4: що... А що це за робота така?
3: Слухай, на грецькому острові Сірос пропонують безкоштовне житло в обмін на догляд за котами.
2: Ну це можна зробити Сірос як прикольно.
4: Це. Або... Сірос м'ясос грецький. Сірос м'ясос.
3: І що? Значить, вони шукають як окремих волонтерів, так і пари, які можуть переїхати туди і будуть доглядати за котиками. Все, натомість.
4: Що за ними доглядати? Кидати палку, якщо пес за ними біжить? Все.
3: Ні, там нема, там тільки коти. В обмін вони отримують забезпечене житло, сніданок, комунальні послуги їм покриють. А тобі треба годувати, любити і доглядати котів. Ну,
4: клас.
3: Я і так це роблю.
4: А вичесувати? Якщо вичесувати, я не поїду. І ти б отак кинула і готова поїхати на острів? І...
3: Якби мені сказали ще, що там тільки коти і людей немає, я б не думала ні секунди.
2: Так це безкоштовна робота виходить. Ну, типу, знаєш, замилі
4: Але
2: очі.
4: Вона готова, Алін, вона нас проміняє на безкоштовну роботу.
2: А я тобі казала, що рано чи пізно це стане.
4: На грецьких котів, не на якихось там.
2: Навіть не на наших, українських котів. На грецьких, ти дивись.
3: А знаєш, я свою кішку візьму з собою.
4: Як? М'яукс.
2: І грецький салат їсть.
4: То виходить, Аліна, а ти би, добре, давай, я вже перестрахуюсь на всяк випадок, ти би якусь роботу таку знайшла собі?
2: Безкоштовно?
4: Щоб могла працювати,
2: я
4: щоб
2: знаю,
4: не гроші.
2: Я знаю, дивіться, от є ось ця брусчаточка, знаєте, ну кладуть, типу, бруківка. Да, бруківочка. І під нею ростуть зазвичай якісь бур'яни такі.
4: Мох.
2: І, да, мох росте. І ножиком можна отак от виковирювати, сидіти. І це така медитація. І я б таку роботу би робила безкоштовно.
3: Прикольно.
4: Одну плитку в дубу би чистити.
2: Да, да. І сидиш собі кайфуєш.
3: Слухай, це дуже нагадує, що ти мер якогось міста.
4: Безкоштовна робота. Слухай, ну я би кролів, напевно, вирощував. Якогось дитинства.
3: Розводив?
4: Да, розводив би кролів.
2: Фермером би став.
4: Ходив, писав зошит, хто з ким колись парувався, коли чекати маленьких кроликів.
3: Клас? Це дуже мило.
4: Безкоштовно би це робив.
2: Ну, слухайте.
3: І у всіх є щось таке.
2: Так, давайте і наших слухачів питати, яку б роботу ви робили безкоштовно. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть нам туди, а ми, можливо, знайдемо класних людей безкоштовно.
3: І комусь безкоштовно абсолютно подаруємо два квиточки на концерт наш випускний 21 червня в Києві. Тому пишіть.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM.
1: Ви запитаєте мене, Марина, що нам кажуть зірки? А я вам скажу.
2: Марина, зірки що нам кажуть зірки?
1: Якщо ви щось запланували, то саме час перепланувати і звернути увагу на деталі.
3: Ого!
2: Овен. Мене так сусід колись зробили ремонт, потім несучу стіну почали знести.
4: Овни, день може принести багато дрібних завдань, які вимагатимуть швидкої реакції та організованості. І там хочуть від вас щось, і там хочуть від вас щось. Тому сьогодні будьте енерджайзером.
2: Телець. Дівчата і всі тельці, не варто поспішати з висновками щодо людей, бо перше враження може бути хибним.
4: Так. Рома,
2: що?
4: Ти не такий, як мені здаєшся?
2: Не думай про мене взагалі.
0: Близнюки.
1: Це пройшло півроку, щоб тебе перше враження про Рому склалося?
4: Ні, ну воно ж склалося. Ну, коротше, ладно.
1: Близнюки. День принесе активне спілкування, новини та нові ідеї. Ви можете опинитися в центрі розмов, але не варто розпорошувати увагу. А як її не розпорошувати? Ну, якщо ви в центрі уваги, треба ж всюди чуть-чуть. Тик-тик-тик.
4: Ну, свою не розпорошуйте, а іншу приймайте. Отак, до вас.
2: Рак. Дівчата, давайте, бо там раки чекають.
4: Раки. У фінансових справах варто бути обачними. Особливо, якщо вас переконують діяти швидко або без достатньої інформації.
2: Це вас додали терміново в чат. День народження Коля, скидаємося по 500 гривень. Перевірте, може ви нього Колю не знаєте. Угу.
0: Лев.
2: Вам, Леве, захочеться проявити себе. І день справді може дати для цього вдалу нагоду. Але не варто намагатись контролювати все навколо.
0: Діва.
1: У стосунках краще замінити зауваження підтримкою. Особливо, якщо близька людина переживає непростий період. Якщо ви поруч з дівою, то непростий період – це коли ви залишили склянку без підставки на столі.
0: Терези.
4: Так, Рома, нарешті ти і Терези. О. День добре підходить для творчості, естетичних змін, оновлення простору або планування приємної події.
2: Вже можна ті туфлі ховати. Оновити простір в шафу.
4: Мені цікаво, яка в нього
0: Скорпіон.
4: Приємна подія тут накльовується.
1: Пу-пу-пу.
2: Скорпіони, день може загострити інтуїцію, тому ви швидко відчуєте, де є щирість, а де лише красиві слова.
1: Не проведеш сьогодні скорпіоном.
0: Стрілець.
1: У роботі можуть з'явитися цікаві перспективи, але не варто погоджуватись на все одразу, без оцінки реальних можливостей.
4: Зарплату спочатку спитайте, а потім вже про перспективи.
0: Козиріг.
4: А ось козорожкам варто зосередитися на довгострокових цілях. День може показати, які рішення вже дозріли, а які ще потребують часу. Їх треба поливати також і чекати урожаю.
0: Водолій.
2: У роботі варто презентувати свої думки чітко, бо надто абстрактні пояснення можуть неправильно зрозуміти. От щось якимось такими говорите сильно розумними словами, вас ніхто не розуміє. Простіше. Каже, хочу їсти, все.
0: Риби.
1: День може бути емоційно насиченим, тому не беріть близько до серця все, що скажуть інші.
4: Хай кажуть. Як казав.
1: Приймайте на свій рахунок тільки гроші.
4: Ні, а я оце караван лає, собака йде.
1: Да.
4: Ну, воно ж, ми всі знаємо. А це був гороскоп для всіх. На сьогодні, 8.50. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
3: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Древо» та інші. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Щось така ностальгія, знаєте, в мене сьогодні всередині розігралася. От це прям чому? Згадала літо, дитинство. Ти береш оцей в вафельному стаканчику морозиво, ідеш, такого потрошечки їш, і коли мама не бачить, відкусуєш. Відкусуєш, коли мама не бачить.
2: І знизу підсьорбуєш, бо вже тече по пальцях.
1: Так, так захотілося.
2: Ну, Алін, для таких, як ти, і для всіх решту інформація на правах реклами. Якщо шукаєте щось, те, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива Хрещатик. Спробуй!
3: Хрещатик у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь та діліться з друзями.
1: І хай це пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні витребеньки. Стерегтися туману, закликають кермувальників та перехожих патрульні у західних регіонах. Видимість знизилась на Львівщині, Тернопільщині, Прикарпатті та Буковині. Дощить. Усе ще відносно прохолодно. 26-28 із плюсом. На стовпчиках термометрів побачимо з п'ятниці. Далі про наслідки ворожих атак. Понад 340 тисяч повідомлень зафіксували у реєстрі пошкодженого і знищеного майна. Більшість заяв стосуються житлових будинків. У Мінрозвитку громад і території нагадують про необхідність внести житло до Державного реєстру речових прав. У разі надзвичайного так буде простіше скористатися програмами компенсації. Тепер про струм. Українська електрика тече за кордон. У травні ми збільшили експорт майже утричі, це якщо порівнювати із квітнем. Найбільшим зростання було на румунському та угорському напрямках. А ось у січні та лютому під час масштабних відключень за кордон електрику ми не продавали. Навпаки, європейці нас підтримували. Тепер про гаманці. Вартість полуниці приємно дивує. Ціни знижуються другий тиждень поспіль, а значить заощадимо. Кілограм нашої можна відшукати від 100-120 гривень. Наступного тижня вже масово збиратимуть ґрунтові ягоди, а вони смачніші, налиті сонцем. І наостанок. Близько 30 тисяч відвідувачів побували на книжковому арсеналі у Києві. Міжнародний фестиваль книги влаштовували минулого тижня попри повітряні тривоги. З п'ятниці до неділі свої стенди там презентували більше сотні видавництв. Можна було почути і поставити запитання Сергію Жадану, Оксані Забушко та Ользі Токарчук. Наступного року Книгофест теж припадатиме на кінець травня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Насті, за новини. Точно тепер з Маринкою вирішили, що підемо купимо полуниці, бо заощадимо, як сказала Настя.
4: Бо ми самі ще ті ягодки з тобою.
3: Ну, то є, так.
5: Аж кислинка від тих ягод вдарила мене. Особливо набила.
3: Я думаю, що з ним, а тому він просто комплімент так робить. Слухайте, ми вас сьогодні питали, яку б роботу ви робили безкоштовно. Ну, з огляду на те, що Марина знайшла собі вакансію.
4: Підробіточок, да, в Греції шукали. Шукають людей, які будуть жити на острові і доглядати котів. Все, отака робота.
3: Ми вирішили знайти тут по місту десь таке безкоштовне. Так от пише нам Наталі, я би безкоштовно чухала, гладила і гуляла з корги. Наталя, в мене корги вдома сидить, особливо в дощ.
4: Не чуханий, не глажений,
3: не гуляний. Ідіть, гуляйте, залюбки.
6: Так, тут у нас пан, я так розумію, він не підписаний, бо не хоче, щоб на нього вийшла служба зайнятості.
4: Та ну.
6: Бо він написав, я би працював безкоштовно на двох роботах у дві зміни.
4: А ну.
6: Ось, так і написав.
4: А, ні, перше я би дегустував пиво, а в другу зміну тестував би ліжка.
3: Шикарна.
6: Конкурент у мене з'явився, я би також це робив.
3: Це треба вищу освіту точно мати.
4: Мене найбільше поки що вразила Діана. Я б безкоштовно, напевно, розвозила обіди на поле для комбайнерів. Тільки уявіть, як їдеш собі по полю, привозиш борщ голодному трактористу, він щасливий, і я добре діло роблю.
6: Це так класно, я коли пам'ятаю, коли вони ще десь так сідають під кущ в тіньочок або за комбайн, і от там таку поляну їдять.
4: Я любила, коли ми пасли корів в дитинстві, мама привозила, потім оце свіже, гаряче.
6: Ти сидиш, їш, а потім ходиш, коров шукаєш, бо вони в ріку пішли.
3: Прошу, ви нам пишіть, фантазуйте, яку б роботу ви робили безкоштовно. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там три гарячі клавіші, побачите Viber, WhatsApp та Thread, забирайте де зручніше та діліться, куди б безкоштовно тако б влаштувалися.
6: Марин, скільки раз безкоштовно ти дарувала квитки нашим?
4: Багато.
6: І багато. Цей раз також.
4: І цей
6: зробиш.
4: Раз також подаруємо два квиточки на концерт «Наш випускний». Вже зовсім скоро, 21 червня, він відбудеться в Києві. Там буде Манатік, там буде Казка, там буде Отой, Клер, Аліна Кош. Дуже багато всіх буде. Ми з Ромою будемо там такі робити.
6: Бати буде отак.
4: Так.
6: Риба з раком. Марин, ти безкоштовно хотів би чухала, а без стендап безкоштовно, бо розказували.
4: Та я думаю, що так люблю то діло. І сьогодні гостросоціальний стендап.
6: Опа!
4: Та, ви не уявляєте. Подружня зрада, свекруха, не зійшлись характерами. Є причина ще серйозніша за це для розлучення.
3: Ти ще Суханов вже їде, Марина.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я їй слово, а вона мені 10. Я їй слово, а мені 10. Я кажу, та може ти не будеш перебатно? Кажу, та це стендап, це я виступаю, а ви слухаєте. От така вона, Марина Войцеховська. Тому виступай, а ми слухаємо.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я вчора спостерігала, як пара на моїх очах ледве не розійшлась. Прикиньте, дівчина попросила хлопця її сфотографувати, а він мав необережність закотити очі і зробити це.
2: Ой-ой-ой.
3: Ні, чесне слово, перед тим, як вступати в серйозні стосунки, чоловікам же спочатку потрібно пройти курси фотографів. Ну от куди без цього? Це може принести для стосунків значно більше користі, ніж як оця вся сімейна психотерапія. Це як мінімум вам дешевше обійдеться, навіть при умові, що ви камеру за 10 тисяч гривень купите. Жінка, яка сидить і обробляє фотографії красиво зроблені, вона вам ніколи мозок чіпати не буде. Вона зайнята, їй немає часу на скандали. Просто за останні десятиліття соціальні мережі, вони настільки змінили правила гри, ну недостатньо просто поїхати на море. Треба з того моря ще зробити мільярд естетичних фото, щоб всі знали, щоб всі заздрили. І колеги, і подружки, що ти рік працювала, що потім тиждень не працювала. Раніше, коли фотографії були розкішу, було ж таке, що фотографуватись могли дозволити собі там раз в рік якусь одну. Там ще перші 5 років на сімейному портреті невістку з краю ставили, щоб потім в разі чого вирізати.
2: Я, до речі, ти сказала за фото, якщо вони посварились, я одну сім'ю врятував тебе.
3: Так, ти їх сфоткав?
2: Я був, ну, працював на весіллі, там була дуже гарна така арка весільна. І, на, ну, типа, дівчина чи дружина каже до свого чоловіка, сфоткай мене. Ага. Він наробив багато фото, але я не сильно сподобалась якість, яку він зробив. І вона каже, давай у ведучого попросимо, хай він зараз фоткає. І я зрозумів це, і я зробив ще гірше. І на фоні моїх,
4: ти молодець,
2: і на фоні моїх поганих вона така.
3: Ти такий мудрий.
2: Ну, Фадік, це, ти ще не
4: це чоловіча солідарність. Оце вона так і виглядає. Але насправді нам теж треба трошечки вже шукати десь фотоапарати, телефони, тому що що, треба вже якось готуватися до відпустки.
3: А коли?
4: А я не знаю. А коли відпустка?
2: Я не знаю.
4: Треба спитати.
2: Може, в нас її нема, бо ми не знаємо, куди їхати?
4: А може і так? То треба дізнатися, куди їхати. І так, щоб, ну, економненько. Тож за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
5: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
10: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від 2 однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Дівчата, коли у нас відпустка?
2: Ля.
3: А що ти ж... Що слеталось, Ромочка? Втомився?
1: Що значить втомився? Ти коли, Марина, фарш одразу бачиш, ти не смажиш котлети. Ти просто думаєш, могли б бути котлети. Ти плануєш. Так от я планую. Я не одразу, бо я втомився. Я просто хочу знати, коли.
3: Я тепер хочу котлету.
2: А я хочу відпустку. Але ви знаєте, провели дослідження серед українців. І ось сказали, що 51% українців не планують брати відпустку цього року.
3: Це, до речі, ну, дуже неправильно.
2: І дуже багато.
3: Ми живемо в дуже стресовому... Таки, ми живемо в історичних часах, і це
2: хай
3: дуже стресово. Та, ми живемо під час війни, нам треба хоча б день відпочинку за можливості.
2: Так ці ж міністри, психологи радять відпочивати трошки, не шукати собі якусь розраду.
1: Та їм легко говорити. Їм легко говорити, не всі ж можуть.
3: Не всі можуть, але все рівно потрібно шукати якісь шляхи для цього, тому що це навіть впливає на стосунки. От є золоте правило 3, точніше,
1: так.
3: Здорових стосунків.
2: Ну,
3: ви маєте мінімум раз на тиждень кудись виходити разом.
1: Так.
3: Це сходити десь на прогулянку в парк просто, це не обов'язково щось дороге. Раз на 3 місяці ви маєте вибиратись кудись на вихідні.
1: Так.
3: І третє, свекруха
1: не права, те, що права.
3: Раз на рік ви маєте їздити разом у відпустку.
2: То, ну, і загалом можна подивитися, що найближче до вашого містечка. І я таки зробила.
3: Так.
2: Ви знаєте, я подивилася ціни у Київській області.
3: І що там?
2: Я плакала 3 дні. Я думала, що я заробляю гроші, а потім відкрила звичайні якісь будиночки, де ти знімаєш, ну, 10 на 10 кам'натушечку якусь, і там ще й за басейн
1: це
2: треба окремо платити.
1: Це Дубай, помножений на Шарлем Шейх.
2: Ребята, 7 тисяч гривень, 7 доба. Ну, і це ти окремо платиш ще за їжу, окремо платиш за басейн, якщо хочеш ним скористатися, і так далі.
3: Я дивилася Одеса цього року. Знаєш, Одеса вражає.
2: Ага.
3: Раніше ТСН вражав цього річ Одеса, тому що для розуміння, там 7 ночей коштує 97 тисяч гривень.
1: Дівчат.
3: На Мальдівах 88.
1: Мальдіва, це все добре. Не треба дуже мати багато грошей, щоб кудись поїхати відпочити. Взяти якийсь намет чи просто мангал і десь виїхати на природу, чи в лісок, чи до води. Це найкращий відпочинок. Я згадую, малим ми з татом пішли в ліс збирати гриби. Я до сих пір пам'ятаю той запах моху в лісі. Не треба нікуди далеко їхати. Ну, ви що?
2: Ну, це якщо у вас там один день є якийсь. Якщо ви нашкрібли собі більше 3 днів, то можете внутрішнім туризмом скористатися. Насправді, у нас дуже багато місць, куди можна поїхати. От і по-різному називають Бакота, Бакота, Бакота.
1: Триголосні тринаголоси.
2: Українська Атлантида на Хмельниччині. Намет, якщо ти захочеш, Ромочка, від 170 гривень. І за добу в комфортному номері від 1500 гривень.
3: Ну, у мене багато знайомих їздили, там дуже гарно.
2: Да?
3: Можна поїхати в Карпати завжди?
1: Можна.
2: А ще загалом відпочинок, це що? Це можна щось смачненьке з'їсти. Це можна вімкнути свій серіальчик улюблений і просто сказати, я сьогодні відпочиваю, я
1: добре,
2: не буду нічого
1: добре,
2: робити.
1: Добре, Ліна, говорила. Тому зараз я йду трохи на диван, але не просто полежати, відпочити.
3: 9.21, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
3: be a cat. Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на «Хіт-ФМ» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
5: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
6: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
5: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: На Хіт FM.
1: Якщо у вас поганий настрій через погоду, через останні обстріли і так далі, то можете просто вбити в третій в соціальних мережах Санкт-Петербург і подивитися, як він прекрасно палає просто зараз. Якийсь новий нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі вже уражено. Він там так спалахнув, що прямо ж, ах, хорошо, так от. І загалом дуже багато наших дронів сьогодні туди долетіли, тому дякуємо нашим Збройним силам за те, що...
2: Там паливна криза вже на всю йде, по 20 літрів бензину відпускають, і це ще вам країна, яка, ну, газова бензиноколонка.
1: Вона... Так я слідкую за Мелітополем, так як, ну, це моє місто, воно в окупації, і читаю новини про те, що в них зараз така паніка, там, і Крим теж, і Запорізька область, яка окупована, дійсно, великі проблеми в них зараз з паливом.
3: Закінчу словами класика. Мені нравиться, як воно горить.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Тим часом в Україні сьогодні очікується переважно хмарна погода з періодичними опадами у вигляді невеликого дощу. На заході – похмура погода, яка проясниться тільки ввечері без опадів, плюс 19-22. Щоб ви розуміли? Щоб ви розуміли, мої колеги вирішили, щоб я сміялася зараз під час погоди, залізли на стіл і трошки мені заважають, але я вам все рівно все розкажу. А на півночі також сухо, похмарить до плюс 24, ти диви на них. На сході похмура погода триматиметься весь день, опадів синоптики не прогнозують до плюс 23. На півдні та у Криму також хмарно в першій половині дня, короткочасні опади плюс 18. Знаєте, погану погоду я ще з таким сміхом не розповідала. У центрі з другої половини дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора, плюс 17, а у Києві день буде хмарним, зранку і до пізнього вечора прогнозують дощі, плюс 15.
3: Аліна, а ці колеги, які тобі заважали, вони зараз в одному кабінеті
1: з нами? А ти диви, яка, ти диви на неї. Ой.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо на 2 секунди пізніше. Нікіта включив сьогодні цей звук.
2: Не допрацьовуєш. А допрацьовує наша продюсерка, редакторка Олена Зінченко, яка знаходить класні факти, цікаві. І ми маємо їх або правильно продовжити, або добити жартом.
1: Я вчора її бачу, що а вона ксерить. Реферати, каже, а завтра будуть вам ці питання. Я кажу, дай підгляну, вона, ні, я така, ні, і пішла.
2: Ви, до речі, можете грати зараз разом з нами, поїхали.
3: У Норвегії лицарське звання отримав...
4: Норвежець. А, почекай, що, Норвегія, це цей лосось?
1: Норвегія.
2: Ні, сільодка оця вонюча, консерва.
1: Сюльстромін, це у Швеції.
2: А, ну яка різниця?
1: Норвегія. Норвегія, значить я отримав. А зробив? Норвегія, ти. Добре, хтось ще міг... Там тролі є, оці фльорди, скали. Можуть скелі, можуть таке бути. Але я думаю, що...
2: Лосось. Лицарське звання отримав чувак, який купив коня.
1: Або ж кінь тоді отримав.
2: Кінь, який купив кінь чувака.
1: Лицар. Кінь лицар.
3: У Норвегії лицарське звання отримав пінгвін. Його повне ім'я – сер Нільс Олав.
2: Поважний пінгвін. Ти
1: там сер пінгвін трошки нагадив.
4: Що?
1: Ну сер, типу, зрозумів.
4: Краще б не
1: зрозуміло. А польською сир буде сер. Уявляєш, і якщо приїде поляк і приїде до Норвежці, вони кажуть, що у вас що, сир пінгвін? Сир пінгвін лицар.
2: Давай далі.
3: Фізична діяльність поліпшує не лише тіло, а й...
1: Матеріальне становище.
2: Та ні, я навпаки.
1: Бо ти маєш сил, можеш копієчку вбити якусь піти собі.
2: Та ти після фізичної активності хочеш лягти, і щоб тебе ніхто не чіпав.
1: То тільки в тебе кріпатури.
2: Покращує фізична активність.
1: Настрій покращує.
2: Покращує настрій, тому що Ромка на забігові, він втратив свідомість, його сфоткали, дуже смішна фотка, і сміявся.
1: Покращує настрій, тому що це науково. Я читаю дуже багато наукових статей, тому я окуляри ношу. Тік-ток.
4: Сидить без окулярів.
1: Виділяється окситоцин, гормон щастя, після того, як ти робиш якісь фізичні вправи. Бо ти такий, о, я зміг це зробити, значить, я щасливий. Все, будь ласка.
2: Ой, Боже.
3: Фізична діяльність поліпшує не лише тіло, а й мозок. Точніше, роботу гіпокампа, що відповідає за зберігання інформації у мозку.
2: Хорош. А я думаю, що зі мною не так, бачите, а я просто фізично культурно займаюся.
1: А ФОП третьої групи ще й може між юридичними особами приймати платежі. От така вам інформація.
2: Ой, Боже, мене єдине, що, знаєте, я вирішила продавати свого жучка Фольксвагена.
4: Чого?
2: Та тому, що бачила якась гриза, що з тим бензином.
4: Опа.
2: Щось будуть змінювати, якийсь там, чи етанол, чи що туди будуть заливати. Незрозуміло.
1: Я думав, що Аліна скаже, там щось гриза, що з тим бензином, я в бак залив і поїхала, а його нема.
2: Так, насправді це так і відбувається. Але що насправді очікує українців з приводу бензину, які реформи за декілька хвилин?
1: І яка ціна за жучка Аліниного, за декілька хвилин поговоримо.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
7: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
9: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
8: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук.
10: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня Пеперс Клаб. Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
11: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Все, Рома, все, поїздили на машинах, покайфували, ти Сузуки продаєш, Етер теж свого бітла продаю, все.
4: А чого, що таке, Аліна?
3: Ти що, не читав, щось мутять з тим бензином, 95-го тепер не буде, буде не якийсь
5: то,
3: інший, розбавлений.
5: Не то, щоб мені сильно було до вас діло, але скажіть, будь ласка, що у вас там з тим бензином, бо я як пішохід взагалі не в курсі.
3: Давайте разом розбиратися, бо я сама тільки, ну, ознайомлююся з інформацією.
4: А, ти про те, що там будуть добавки якісь? Так,
3: да, ну, типу бензин.
4: А, та просто будуть додавати більше спирту, буде більше відношення спирту в бензині і все. Це як в один момент дід мій такий, я буду просто всюди горілочки додавати.
3: Ні, ну дивіться, тепер не буде стандартних позначок типу 95-й, 100-й бензин, а в нас залишається Е5 та Е10, 5 – це 5% етанолу, 10 – це 10% біетанолу, а ось для дізеля це Б7 буде ось так позначатися.
5: Роман, а ну давай в двох словах. Для машини це добре чи погано?
4: Для твоєї ніяк, бо в тебе її нема. Ну, якщо у вас авто старіше 2000 року, то треба пройти от тест на сумісність, тому що це трішки більше в бензину буде ось етанол, якраз цього спирту. Є спиртові окремі автомобілі, от там американці деякі приганяють, вони взагалі нормально до цього відносяться. Уже було на деяких заправках спиртовий бензин. Тому треба, ну, з'їздити буде на СТО і звернутися, щоб бути готовим до цього.
5: Чесно кажучи, я чисто по-людськи все рівно не розумію, як в бензин можна спирту додати.
4: Марин, ти що, ніколи не бачила той рецепт, де є чуть-чуть фаршу, ти батон і вийшли котлети, чи що? Ну, це така технологія, воно ну, здешевлює, можливо.
3: Це як, знаєш, до тебе прийшли ремонт робити, каже, я кажу, от зробить класно прям, щоб дам вам премію, капець. Вони зробили, ти такий, дякую.
5: А грамоту?
3: І грамоту.
4: На роботі, коли треба щось краще, бо кажу, давайте, зараз оцей піднапряжіться і буде винагорода. І в кінці тобі кока-кола і піца.
5: Аліна зато й працює.
4: Це як от я був, коли навчався в університеті, думаю, це женюсь, це буде інтиму кожен день. Буде. Ну? Та стільки мозги тепер.
5: Так, а почекайте, хорошо, якщо вони туди додадуть спирту, бензину стане більше, то він має стати дешевше, логічно?
3: Ні, ну насправді вже зараз частина мереж АЗС продає пальне з біоетанолом без підвищення самої ціни. Подекуди навіть дешевше за звичайний бензин, але сталі ціни, зрозуміємо, трошки пізніше, вже, напевно, з липня.
4: Якщо бензину буде просто трошки більше спирту, то у заторах буде трошки веселіше стояти.
5: 9.50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
13: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
12: Бери свій інструмент і лети до мети.
13: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
12: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Монатік», «Артем Пивоваров», «Жадани Собаки», «Іван Люленов», «Клер» та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
14: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато. багато Optima фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
17: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
15: Реклама.
18: Hit FM.
15: Тільки хіти.
17: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Отже, маю трішки крутої статистики для вас. От знаєте, люблю, щоб все чітко і з цифрами. Скажу на правах реклами. Проєкт «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує око. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень.
2: І завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів, а треба ще більше. Розказую, як долучитись. Заїжджаєте на око, заправляєте пульс, і все, ви підтримуєте «Дронопад», адже око донатить 1 гривню з кожного літра.
3: Ну погодьтесь, це ж супер. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Це ж вже 20 хвилин буквально залишилося, і до нас завітають дуже круті гості сьогодні. Неймовірні акторки Віталіна Біблів, Анастасія Цимбаларо. Виявляється, що про радіошоу і загалом про радіо ставлять цілу виставу.
3: Вау!
2: Я не розумію, чому ми там не граємо. Це окреме питання.
3: Це перше питання.
4: Ну, ми їх все і запитаємо.
2: Але ось вистава «Голоси Олімпу», на яку, до речі, ми розіграємо квитки буквально за 20 хвилин.
3: Так, ми прямо з ними будемо розігрувати, тому робіть гучніше і слухайте уважно. Там буде одне питання, на яке треба буде дати вчасно відповідь.
4: Вже в неділю підете в театр разом з нами.
3: Та-та-та.
1: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно хмарна погода. На заході похмура. Проясниться тільки ввечері без опадів. Плюс 19, плюс 22. На півночі також сухо, похмарить до плюс 24. На сході похмура погода триматиметься весь день. Опадів синоптики не прогнозують до плюс 23. На півдні та в Криму також хмарно. В першій половині дня короткочасні опади. Температура повітря плюс 18. У центрі з другої половини дня очікується дощ. Роман впав, вибачте. Який йтиме до вечора, плюс 17. У Києві день буде хмарним, зранку до пізнього вечора прогнозується дощ, плюс 15.
2: Ну, а новини почуємо від нашої Насті, вона вже готова їх розповісти.
1: Новини на Хіт FM.
5: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Херсоні число травмованих унаслідок нічної атаки зросло до 6. Загинула літня жінка. Ворог скерував дрон по житловій багатоповерхівці, пошкоджено приватні садиби. У Миколаєві кілька годин тому росіяни травмували пенсіонера. І ще один поранений у Харкові. На Запоріжжі за добу загинула людина, ще троє зазнали поранень. З учорашнього вечора ворог скерував по наших містах та громадах майже 200 шахедів. Ми збили чи знешкодили 189. Далі вісті для тих, хто користується електричками, а надто на Чернігівщині. Закладайте більше часу на дорогу. Ускладнено рух приміських потягів у бік Чернігова. Зміни на маршруті із Зніжина до обласного центру і назад. Кінцева станція – Витріївка. У переліку поїздів далекого та міжнародного сполучення нині затримуються десятки. А більше деталей дізнатися можна на сайті УЗ ВЗМО. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню із кожного літра пального пульс уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. І наостанок про вуличне мистецтво. У Дніпрі збираються створити низку муралів. Художники відтворять на них тварин, котів, собак та інших менших друзів, які щодня зустрічають удома, дарують тепло та любов навіть у найтемніші часи. Проєкт об'єднає 5 стінописів на лівому березі міста. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Все встигає, все вміє. Я думаю, чи могла б от вона безкоштовно робити цю роботу?
2: Я думаю, вона пробула безкоштовно іншу роботу. До речі, може, вона нам і написала. Зараз побачимо, зараз бо побачимо. Ми вас сьогодні питаємо, яку б роботу ви робили безкоштовно. І нам ось не Настя поки, а Микола пише: я б безкоштовно працював би на кондитерській фабриці на посаді головного облизуючого ложку від крему. І це би гарантує язик без кісток, і те, що тримати його за зубами, я точно не буду.
1: Хорош, хорош. Пан Микола, певно, тренувався на маминих вінничках оцих з міксера, пам'ятаєте?
3: Та-та-та. Пише нам Марина, моя теска, видно з усього, не тільки за іменем, а й за духом. Каже, я б безкоштовно смачно снідала, смачно обідала та смачно вечеряла.
1: А хорош. Перекусювала би ще смачно, чи ні, між цим?
3: Ні, то ти вже не пере...
1: Аліна Кобилка, будь ласка, відійди цукорку. Іо!
2: Гета!
1: Зроби. А як цим підковами цокає коне колінка? Нам get up! Трец написав: головним дегустатором кави і круасанів. Я ходжу до вас компанія. Но! Марина. Но! Марино, трр.
2: Зламалася трошки,
3: як
2: Марина.
3: Як ти видала цей звук, Аліна? Що це? Як, скільки
1: давай на
3: ще...
1: біс, Алінко, як робить конячка?
2: Я зараз не зроблю. О, дякую, це моя.
3: Скільки в Аліни прихованих талантів.
1: Тихо, нам мільйонер написав Олександр. Ну. Я навіть зачитаю, я постараюсь передати твою інтонацію. Я безкоштовно навіть спати не хочу.
2: Хорош, хорош. Олександр, ви маєте цей...
1: Стрижень маєте, Олександр. І ви пишіть нам також, яку б роботу ви робили безкоштовно.
2: Так, заходьте в Трец, там побачите... Марина.
3: Так, все, значить, яку роботу ви робили безкоштовно? Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там є клавіші Viber, WhatsApp та Threads. Де вам зручніше, туди переходьте і пишіть нам. А за найоригінальнішу відповідь ми подаруємо вам два квиточки на концерт «Наш випускний», де виступатиме Манатік, Казка, Клер і ще дуже багато українських зірок 21 червня у столиці.
1: Ну, нарешті, дійшли до цього. Так, а за пару хвилин буде стендап. Я купляю собі квартиру. Отак.
2: Ого,
1: в якому ЖК розкажу за декілька хвилин. Бо може, ніфіга не купляю.
3: Ром, вибач, але тобі дуже важко буде пожартам переплюнути оце.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я раніше була зла, бо не мала припинди. І зараз теж немає, але ми маємо Роми, тому ми всі добрі.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Аліна Кош і її 101 висмоктана з пальця підводка до стендапу. Трохи не розумію ось цю моду від забудовників називати нові ЖК назвою якихось міст. ЖК Венеція, ЖК Париж, Лондонський квартал. Бо там, окрім цін на нерухомість, як у Лондоні і Парижі, нічого спільного з цим нема. От в ЖК Париж спільного з Францією лише картавий консьєрж, який іноді їсть багет з майонезом. А в лондонському кварталі мажори на авто їдуть по лівому боці вулиці. Так, по-британську. Париж – місто любові. В ЖК Париж одна любов у сусіда до перфоратора о 8 ранку у суботу. Ось це. Але просто, коли читаєш новини там в телеграм-каналі, що поліція затримала закладчика, і думаєш, ех, було б це в ЖК Амстердам, то його б відпустили, так? А потім що дізнаєшся, що закладку закопали так глибоко там, що вже прорили метро на Виноградар. І мені цікаво, от якщо є ЖК Манхеттен, ЖК Кембридж, то є чи є десь в Лондоні, наприклад, ЖК Жмеринка? Чи на Манхеттені ЖК Коростишів, а на території ЖК є парк, а в парку є дискотека клітка. Це все на Манхеттені. І у квартири в ЖК Коростишів вони дорожчі. Дорожчі в районі 100-метровки, бо там є базар, а ті, що ближче до води, це називається район кар'єр. Отак. А найпопулярніший магазин в ЖК Жмеренко в Лондоні – це кафе «Зустріч». Бо він знаходиться в тупіку 122-ї маршрутки, яка їздить з ЖК Жмеренко до Козятин-Сіті.
2: ЖК «Кар'єр» – це там, де кар'єристи живуть. ЖК «Кар'єр».
3: Добре, Алін. Кар'єристи або ті, хто глибоко закопався.
2: Так, як я зараз зі своїми жартами.
3: Ну, але воно так і є.
2: Добре, що далі до нас прийдуть класні професійні акторки, а саме Анастасія Цимбаларо та Віталіна Бібліф. Ми з ними поговоримо про нову круту виставу, про радіошоу. Уявіть собі, щось про те, що ми шаримо.
3: І комусь два квитки подаруємо вже за 5 хвилин в неділю в театр. Тому чекайте.
1: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекцією та розвитися лікарем.
11: Навчальний рік is over!
12: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.
1: Дві неймовірні, чудові акторки до нас сьогодні завітали. Анастасія Цимбалару та Віталіна Біблів. Хеппі ранку вам.
2: Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок.
4: І ніколи не думав, що скажу. Це наші колеги прийшли, бо вони
1: з
4: радійного світу.
1: Зазіхнули на радійний світ. Ми сьогодні будемо говорити про виставу нову, яка називається «Голоси Олімпу». Як це пов'язано з радіо?
2: Але почекай, перед тим давай зразу дамо зараз нашим слухачам теж загадку. Тому що дівчата ж прийшли не з пустими руками, правильно?
3: Ні, ми принесли.
2: Подарують два квиточки на виставу, яка відбудеться вже цієї неділі, тому хто перший дасть відповідь на питання.
3: Давай. А яка саме пісня гурту «Скорпіонс» буде лунати у виконанні наших акторів у виставі «Голоси Олімпу»?
2: Пишіть ось нам так на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
4: Все, поки ви думаєте, гуглите і згадуєте, поговоримо трішки про виставу. Це вистава про радіоведучі, про ранкові ефіри, так?
2: Так, все вірно.
3: Ну, не тільки про ранкові ефіри, а взагалі, в принципі, про радіо.
5: Ну, обставини такі, що в ефірі радіо всі агітують, бо напередодні виборів, значить, радіоведучі проводять агітаційний такий процес, і от день тиші настає, ага, коли ведучі всі відпочивають, розважаються на корпоративі, трошки там
1: у вас є корпоратив?
5: Так, ще й костюмований.
1: Ого!

0: В історії антрепризної вистави такого точно не було в Україні, тому ви маєте побачити це першими. І, будь ласка, давайте свої відповіді і вигравайте квитки.
1: Костюмів підписано на вас, дівчата, і трошечки так спостерігаю. Ну там прям костюми такі, що
2: огонь.
1: Я не очікувала такого побачити.
0: А Віталіну в такому амплуа.
1: Це взагалі. Тому, друзі, ви теж заходьте на сторінки Насті і Віталіни і подивіться, що там за костюм, бо
3: вони вже настільки вживаються в роль, що Віталіна така каже до Нікіти, нашого звукача, а що ти оце? А ото я. Бо Віталіна там, ви звук. Так?
2: Мені насправді, я завжди мріяла працювати на радіо. Але я щось не складалося.
3: Зараз ми вас тут швиденько прокастингуємо одразу і підготуємо. Зараз будуть питання з нашої теми, ви швиденько відповідаєте. Такий крутенький бліц про радіо. Віталіна, на півставки візьмемо.
0: Почнемо з стандартного. Всіх цікавить, що потрібно для того, щоб пісня потрапила в ефір на радіо. А. Багато прослуховувань на Spotify. Б. Пісня має бути хітом. Або В.
3: Смарагдове небо чекає на завтра. Як думаєте, який варіант?
2: А що таке Spotify?
0: Пройшли перший тест.
1: Пройшли, йдемо до другого.
0: Ми додому. Слухати Хіт FM.
1: Ромка,
3: як викрутитись, якщо в ефірі прозвучало щось не те? Запікати, вибачитись, смарагдове небо, знову поставити.
0: Ну, у нашій виставі буде лунати, як тебе не любити, чи що? Слапала.
1: Прикольно. Або, ну, ваш варіант, я так розумію, якраз цапала-злапала, да, в цей момент у нас буде. Ну, окей.
2: Я би викрутилась.
1: Так. Нас всі питають, як ми прокидаємося зранку, і от такі бадьорі одразу йдемо.
2: Смарагдове небо.
1: Все, я тут одразу, я просто собі записала, через не можу, через давай, через треба. Ну, знаємо, да, цей мем від пана президента? Так, так, так, да? Ото воно туди. Але в нас смарагдове небо, мені здається, воно сьогодні перемагає максимально в ефірі.
0: Розкажіть нам, де, коли прем'єра, щоб всі прийшли, щоб всі встигли придбати квиточки і класно провести час.
2: Перша прем'єра. Хто в Дніпрі нас слухає? Дніпро, 6 червня, 18.00, театр, о Боже, Гоголя. Вибачте, будь ласка, зараз не скажу.
0: Значить, після ефіру заходите в інстаграм до дівчат, вони все там викладуть вам, щоб не загубили.
3: Так, Дніпро на таке велике місто активізували, з лівого берега переїхали і прийшли в театр. Там не так його й багато. Це, напевно, той, що біля парку. Все.
2: Так, так, той, що біля парку. Тобто, а просто прийшла ця декомунізація, я вже не пам'ятаю.
3: Так, він колись був Горького.
2: То, о, бачите, також на букву, на літеру Г. І в Києві 7 червня, 18.00, будинок офіцерів, «Голоси Олімпу».
3: Дніпровський академічний театр драми та комедії. О. Це в Дніпрі 6-го
2: числа? Так,
3: так.
0: А квитки ми всі заходимо на Karabas.ua, «Голоси Олімпу» знаходимо, купляємо і приходимо.
3: Ну, а два квитка ми подаруємо Константину, який перший написав, що «Wind of Change».
2: Це наш Костя?
3: Так.
2: Ні.
3: Ні. А, Алла, «Stig Loving You», правильно? Ось ця пісня «Scorpions». Все, Костя, вибачайте, не йдете нікуди.
0: Але Костя, Karabas.ua, і ми все одно вас чекаємо.
3: Так, ми задавали питання, про яка композиція гурту Scorpions. Ось, ми вже знаємо, тому ми також підемо в неділю на цю чудову виставу.
0: І, до речі, вас так само ми запрошуємо.
3: Віталіна вже вжилась в роль звукорежисера і каже, цикіль-цикіль, час, закінчуємо, перетягнули.
1: Дівчата, дякуємо, що прийшли до нас сьогодні. І
2: дякуємо, що запросили.
1: Вистави.
2: Чекаємо вас.
4: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Творозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді

0: всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
3: be a cat. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.
4: Я його полюбила, десь на Дніпро всі сили. Голову закружило, наче п'яна відбила.
3: Кунгс, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Марина мені каже: Рома, розкажи про свого вужа. Я кажу: Марина, та не про мого вужа, а про полоза, який застряг в курнику. Дуже цікаво. Полоз. Це такий, він як вуж, можна сказати, по суті. Він не ядовитий. Він заліз в курник на Дніпропетровщині, і там були курята, ну цеплята, цип'ятки. І він їх поїв.
2: Курчатко.
1: Поїв. І що? І так наївся, що став такий товстий, що не міг вилізти і застряг у тому ящику.
3: Ну, це карма. Це карма. Це люди, карма. Це нам ця новина показує, що якщо лихо якесь робимо, то воно вас наздожене.
1: Це я згадав себе, як ми були на День міста Моршин, і нам безкоштовно давали пити воду моршинську. Так. 16 стаканчиків я випив, а потім треба було їхати в електричці. Тому цього полоза я розумію.
2: Маєш таке ж терпіння?
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується переважно хмарна погода з періодичними опадами у вигляді невеликого дощу. На заході похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів до плюс 22. На півночі також сухо, похмарить, плюс 24. На сході похмура погода триматиметься весь день, опадів синоптики не прогнозують, до плюс 23. На півдні та у Криму також хмарно, в першій половині дня короткочасні опади, плюс 18. У центрі з другої половини дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора, плюс 17. А ось у столиці день буде хмарним. Зранку до пізнього вечора прогнозують дощ, плюс 15.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Отже, у попередній серії Марина Войцеховська знаходить на просторі інтернету оголошення про те, що на острів у Греції шукають людину, яка буде безкоштовно кайфувати і жити на острові в Греції.
4: Так, проживання, при цьому, сніданки.
3: При цьому просто треба дивитися за кошенятами, все.
5: І Марина така, все, не хочу у вас чи тут гроші, мільйони заробляти, я їду туди чесати котів. Ми кажемо, чеши, Марина, чесати котів.
3: Так. А вас питаємо тим часом, яку б роботу ви робили безкоштовно?
4: Багато прийшло відповідей. Володимир, наприклад, написав ремонт техніки тим, хто дуже цього потребує, якщо була плата за матеріали.
3: О, це так, ну, молодець.
5: Або плати буде знімати, там є дорогоцінні метали, Володимир, і це буде така плата. Слухач нам написав, я б замість Аліни і Марини працювала, а вони хай їдуть до котів. Отак.
4: Аліна, тебе зі мною теж, бачиш, приписали.
5: Зі мною
3: я
5: хочу просто працювати.
3: Я взагалі-то не відмовлялася від роботи, але якщо ви так настаєте, ну, Марина, в мене кутки. А, так, баба Руслана в Треці пише.
5: Русалка. От зараз подумаєш, тобі гуцульщин треба буде додати. Русалка. Підписана так в Треці.
3: Яку б роботу ви робили безкоштовно? Баба Русалка в Трецю пише мамину.
4: Ой, ну мамина робота, вона не безкоштовна, вона безцінна.
3: Mm-hmm.
5: Галя написала, безкоштовно я плету і буду плести маскувальні сітки для наших захисників.
3: Дякуємо,
5: Галя,
3: вам,
5: Галино.
3: Дякуємо вам.
4: Ольга пише, що вона безкоштовно фотографує концерти.
3: О, це теж класно.
4: Що це стає в подальшому дуже прибутковою штукою.
3: Да.
4: Просто спочатку, поки фотографи наб'ють собі це портфоліо, то вони дійсно дуже багато.
5: Ми ж не знаємо, як Оля фотографує. Може, в нас тих, хто включила камеру і знімає ці всі от відео.
4: Весь концерт.
5: 700 хвилин смарагдове небо.
3: Ярослава нам написала, що безкоштовно вона б спала.
4: Інколи спати не безкоштовно. Мені зараз вже треба і подушка ортопедична, і матрас хороший.
3: Є таке.
4: Тут вже і собі да. затрати.
5: Антон пише, грав би блюз на гітарі для відвідувачів мого бару. Клас, Антон.
3: Антон, коли це... відкрите бар, покличте.
4: Це як ці розмови на кухні о 5-й ранку, коли ви вже такі, от був би мільйон доларів, да,
3: треба
4: відкрив
3: робити бізнес.
4: Би бар.
3: Невідомий, ну, Нік нам написав...
5: Тамара, я вже знайшов.
3: Тамара. О, Тамара. Проводила б тренінги безкоштовно, обожнюю ділитися знаннями, працюю корпоративним тренером.
5: Їла, спала, подорожувала. Анастасія, ви думали, це фільм «Їж, кохай, люби, молись»? Ні, неправильно, це робота Анастасії. Їла, спала, подорожувала.
4: Вікторія нам написала, що безкоштовно робила благодійну роботу. І це викликає повагу.
3: І Оксана так само написала, що безкоштовно допомагала б тим, хто потребує. Все ще вірю, що добро врятує світ. І ми віримо.
5: Ну, і ми зараз зробимо благодійну роботу.
3: Давай,
5: класну,
3: Рома.
5: Таку, і комусь подаруємо два квитки
3: на наш
5: випускний.
4: А ми сьогодні вирішили довірити Аліні право вибору. Сьогодні ти обираєш, хто переміг.
3: Я?
4: Так.
5: Його?
3: Так,
5: хтось той, хто живе на метро і подром?
3: Сідає на коня і їде на наш випускний в нас Оксана. Тому що вона безкоштовно готова допомагати тим, хто потребує, і вірить, що добро врятує світ. А я вірю в добрих людей і в коней.
5: Оксана, тому ми вас чекаємо 21 червня на нашому випускному великому концерті. І як сказала би Аліна, і го-го, ага.
1: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
6: Хрумкого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Хезбургер. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
9: Реклама.
11: Хіт FM.
9: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Колеги, роздягайтеся, будем молодиться.
2: Щось воно звучить як якийсь початок язичних низьких обрядів.
3: А що Рома в нас християнин, йому не можна.
2: Так. Та, а Марина вже... в нас сворожівна.
1: Що,
2: Алін, до чого роздягатися? Щось заплутала всі.
1: Це що мені тут навалюєте? Ті, хто спить гуляка, мають круту терморегуляцію, тому краще сплять, і це дуже корисно для вашого здоров'я. Не вірите? Не вірите? Дивлюсь, бачу в ваших очах недовіру до мене, але дослідники кажуть, що таким чином ми омолоджуємося під час сну.
3: Так, ти що?
1: У нас здоров'я шкіри, в нас здорова, в нас, да. Знижується стрес, і також це сприяє схудненню.
2: А ще піднімає самооцінку, бо спати гуляка в плацкартному вогоні того госпіталю.
1: Так, я ж тебе кажу, так.
3: А що, почекай, я влітку сплю під зимовою ковдрою, що мені робить?
1: Ну, так роздягайся.
3: Та як це? Мені ж аж шкарпеточки ще, скажи, зняти.
1: Ні. Слухайте, мій чоловік насправді має таке гаряче тіло, що навіть коли він спить в іншій кімнаті, мені спекотно. Ну він, правда, поруч з ним прямо, літо.
2: Ой, Халіна, це твої оці фантазії, звісно, не сильно недоречні, але це називається перегар, коли він спить в тій кімнаті.
1: Господи,
2: там...
1: хто про що?
3: Насправді, там помилка була. Не голими треба спати. Голими треба прийти на роботу.
1: Нащо?
3: Спробуйте. Вас відправлять на 3 місяці в крутий санаторій.
2: Так,
3: будете відпочивати по сусідству Наполеон.
1: Я знаю, дівчата, в бюрокарті йдемо голі. Да. Там з презирством ті консультанти на вас тепер не будуть дивитися. Ага. Бо одразу зрозуміло, що ви нічого не вкрали і рже вас нема. Все.
3: Ромка, ти ж продаєш Сузуки?
2: Да, вже так.
3: Продавай голим. 100% куплять.
1: Та, зі знижкою.
2: Але щоб не дивитися на мене, заберуть. Так, непогано.
3: Ну, так. Ні, голі не голі, але шкарпетки, повторюсь, це святе. Я в плюс 30 все ще в них. Завжди.
1: Я з тобою погоджуюся.
2: Але ми працюємо на радіо, і тут є свої плюси, бо ніхто не знає, чи ви голі, чи одягнені. Просидите.
1: Так, а можливо, ми всі зараз голі тут. І смішні.
2: Це твої фантазії.
1: Я подивилася.
3: 10:51. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: На правах реклами зараз буде інформація, і вона для людей 50+. Навіть переплачувати навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант. У LiveCell є акційний тариф, який називається «Турбота».
2: Вартість лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LiveCell.
3: Тарифний план доступний для підключення для наявних абонентів і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Деталі на livecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Ранкове шоу «Хепі-ранок». На Хіт FM.
1: Неймовірна співачка Скайлер завітала до нас сьогодні. Хепі ранку тобі.
2: Добрий ранок.
3: Привіт, привіт. Ти прийшла з прем'єрою пісні.
2: Так.
3: Так, така пісня, назва така цікава, і ти така сяєш. Це пісня про стан душі зараз?
2: Ну, напевно, пісня про любов. Я завжди в любові знаходжусь останні 2 роки. От, але насправді пісня, ну ця фраза «Боже, я вкохалася», це... Не моя фраза. Це фраза
1: маленька дитина. Фраза дівчинки, яка в TikTok, я так розумію, виклала відео, так, і там вона сказала цю фразу. Ти її почула? Як далі у вас комунікація відбулася?
2: Насправді я її почула, це було ще лютий місяць, і я просто собі вирішила, що це може бути цікава пісня з такими, з такою фразою. І аж через 2-3 місяці я почала розмову з мамою Ніколі. Насправді, я спочатку зробила демку, і потім вже її надіслала, сказала, що надихнулася вашою донечкою, зробила таку пісню, чи ви не проти. І ми всі зраділи, що вони навпаки нас підтримали, і Ніколь знялась у мене в кліпі. І взагалі це дуже-дуже харизматична і чудова дитина.
1: Та, вони такі макіяжі роблять, так, я там бачу, так. Нічого собі.
2: І люди ще часто пишуть, що вона це шиє, але це неправда.
4: Вона існує. Слухай, але пісня, вона от така дуже... обнадійливо. Я згадала щойно прикол. Ти приходила до нас на ефір з прем'єрою пісні «Лілії», і ти тоді сказала, що тепер ти хочеш писати музику, яка буде про кохання. Ну, не про розставання, не щось сумне, а яка була б нібито як афірмація про
2: так,
4: те, щоб
2: таке.
4: Налаштувати
1: Марина,
4: своє особисте життя.
1: Пам'ять.
2: Так, реально було таке.
4: І я подумала, що, можливо, цю пісню дівчата можуть використовувати як афірмацію на те, щоб зустріти свою долю.
2: Можливо. Ну, мені здається, що ця пісня більше не як афірмація, це пісня про момент такої першої цієї закоханості. Мені вона навіть більше, як от ця дитина сказала це слово, вкохалися, от вони мені щось і нагадує дитинство, коли ми там в школі, в садочку втюрились. Оце, знаєш, не закохались, а от просто
3: да,
2: от з першого так от, з першого погляду, першої емоції, це вкохалися. От я, блін, в нього вкохалася.
3: У мене такий друг був, він як там гуляв з якимось дівчатами, потім приходив, і першу фразу можна було зрозуміти, чи він то вкохався, чи він заходив і казав: «Братане,
1: слухайте, ну ми зараз, можливо, теж вкохаємося, і неможливо, а точно, тому що Скайлер ексклюзивно наживо буде виконувати цю пісню у нас тут в студії Хіт FM. Ви заходьте на ютубчик, ми скоро, невдовзі, додамо цілесеньке відео, і ви зможете подивитися, надихнутися, і теж, можливо, вкохатися в цю пісню, і, можливо, там в кого ви там хочете. Тому просто зараз прем'єра на Хіт FM, Скайлер, «Боже, я вкохалася».
5: Боже, я вкохалася. Боже,

0: ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Прем'єра на Хіт FM. Скайлер, боже, я вкохалася. Пісня вже доступна всюди. Заходьте, дивіться. Кліп з неймовірною Ніколь. Дівчинка, яка сказала в тіктоці саме цю фразу «Боже, я вкохалася», теж вже доступний. Клас.
2: О, зайдіть, подивіться кліп і в коментарях напишіть, коли ви... Скільки вам було років, коли ви перший раз вкохалися?
3: Я там циганка в кліпі.
1: Ну, до речі, та, дуже спокуслива, я тобі хочу сказати. Да.
3: Так, циганка. Треба дивитись.
2: Добре, а може десь тебе ще ми побачимо вживу, там колись будеш швидко вже...
3: Так, зовсім скоро, 18 липня, я буду виступати на сцені Атласу, тому я вас чекаю, ми готуємо класну програму, приходьте, я думаю, що це влітку в Києві єдине місце, де мене можна буде почути і побачити наживо, а також слідкуйте за іншими концертами по Україні.
2: Супер, клас. Дякуємо, що ти до нас сьогодні завітала, нагадуємо, що можна буде побачити живе виконання пісні «Боже, я вкохалася» у нас в соцмережах і на Ютубі.
3: Так.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Зламала мікрофон. Привіт, Олечка.
2: Привіт.
3: Добрий ранок.
2: Це нормально. Все добре.
3: Трошки крутився, так.
2: Все хорошо.
4: За стільки років на радіо, це перший мікрофон, який ти ламала? До цього що ти таке ще ламала на роботі?
2: А можна на цьому не акцентувати увагу якось, Ром? Ну, давай поїдемо далі.
4: Дядя Ігор почув це.
2: Перша людина, який я позвоню.
3: Оля нічого не ламала, нічого не було. Вообще, бо ніхто нічого не бачив.
1: А хто що казав?
3: Давайте поговоримо про погоду, бо вона нас зараз як штиркне. А, як там погода, Оля? Ти щойно з вулиці.
4: Ти щойно з вулиці прийшла. Як там? Чи ламає вітер дерева на вулиці, може?
2: Так, давайте, знаєте що?
1: Ідіть звідси.
2: Да, давайте, вам обід треба. А мені про погоду поговорити, да.
4: Хоч Теді Свімс буде, може, Макс Барських, хто там буде?
2: Да, буде. Не Макс Барських буде, Іван Люленов буде.
1: А яка пісня? «Теплі вечори» чи
2: «Ікона»? Та господі, та «Шовковиця» ж буде.
1: Ой, а я ж не бачить, баба.
3: Знаєте, мені здається, нам час звідси уходити.
4: Я ще не бачу. Я навіть не знав, що Оля Гром, вона в кишені носить маленький розкладний ножичок і вже нам погрожує.
3: То ми пішли, до завтра.
2: Так, все, да.
3: Залишаємо вас на Олечку Громову.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: У середу 3 червня по всій території України синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю і ймовірні дощі майже всюди, крім сходу. Тут без істотних опадів. Термометри мають показати від 18 до 22 тепла у західних областях, на півночі 16-19, вище за нуль, подекуди до плюс 22, у центральних регіонах від 17 до 20, вище за нуль, на сході 20-24 тепла, на півдні до плюс 22 і у Криму до плюс 24. У Києві та області погода буде переважно хмарна. Гарною дощитиме протягом дня, термометри покажуть до плюс 15.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. П'ятеро людей поранено через ранкову атаку загарбників на Харків. А ось у Запоріжжі ворожий БПЛА намагався атакувати рятувальників, коли гасили пожежу на АЗС. Вчасно виявити загрозу допомогли засоби радіоелектронної боротьби, де санесівці встигли сховатися до укриття. Далі про паливну кризу в російській окупації. На Луганщині слідом за Кримом теж обмеження на продаж бензину. Придбати можна не більше 20 літрів на людину. Офіційна причина – зростання попиту. Ми ж знаємо, лише у травні наші воїни атакували 8 із 10 найбільших російських НПЗ. А минулої ночі уразили нафтовий термінал у Петербурзі. А ще об'єкти на базі ВМФ Росії у Кронштадті. Далі про трудові книжки. Відскановані копії документів у пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершується перехідний період, коли б усі трудові мали перевести у цифровий формат. На тепер таких понад 10 мільйонів і ще близько півтора залишається опрацювати. У пенсійному фонді нагадують, паперові версії книжок для кадрового обліку актуальність втратили. Проте записи про минулі періоди чинні. Тепер про цифровізацію. Українці вже понад 2 мільйони разів скористалися мультишерингом у додатку «Дія». Сервіс дозволяє надсилати копії одразу кількох документів за один клік. Мультишеринг допомагає швидше відкривати банківські рахунки, орендувати авто, оформлювати страхування і проходити перевірку документів. І наостанок, з ним легко і на роботу, і на прогулянку. Сьогодні Всесвітній день велосипеда – особливої машини, над створенням якої працювало не одне покоління винахідників. Нині ринок пропонує чимало варіантів – від біговелів для найменших і до спортивних та міських для підлітків та дорослих.
0: Новини на Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
9: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
11: Провели опитування, скільки грошей потрібно українцям. Так от, для комфортного життя, нормального такого, достатньо 20-40 тисяч на одну людину.
12: Є опитування, де взяти ті гроші?
11: Бо тільки... Ні, не було.
12: Скільки треба, для то і ми
11: того,
12: знаємо.
11: Для того, щоб відчувати достаток в місяць, потрібно від 100 до 200 тисяч. І заможні, такі багаті люди, це вже ті, хто заробляють від 400 тисяч.
12: Я все одно проти, бо великі
11: ти
12: гроші.
11: Ти проти великих грошей?
12: Так, вони псують людину.
13: Серйозно? Ні. Рома, ти що? Хочеш ковбасу? Купи дорогу ковбасу. Хочеш Лексус? Купи Лексус. Ми заслужили бути багатими.
12: Алін, ти думаєш, це десь одна цінова категорія, ковбаса і Лексус,
13: я
12: так?
13: Про все дозволені.
11: Не знаю, Рома, було б у тебе багато грошей, ти б, може, би Сузуки свої не продавав.
13: Так, ти б, знаєш, що робив? Ти б влаштовував сузучні вечірки.
12: Я би, якби в мене було багато грошей, першим ділом, що я би зробив, то бампер поміняв.
11: О, бачиш? Він його на тейпі приклеїв.
12: Не на тейпі, на скотчі, звичайно.
11: На звичайному?
12: На звичайному. То що, де заробляти? Скільки витрачати?
13: Мене теж це питання, знаєш.
11: Це треба в нашої знайомої запитати, яка їхала за рибою, купила диван.
13: А,
12: багачку.
13: Хай ви теж можете собі дозволити їхати за рибою, купити собі Lexus і ковбасу.
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні. Це Naked Glide на Hit FM звучить. Послухаємо далі ще після невеличкої реклами тільки хіти. На нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп, такий безмежний. Але спершу давайте поговоримо про те, що нас дуже всіх цікавить, про що давно не говорили з вами. Тут будуть чітко цифри і наше задоволення слухати таку інформацію. Розкажу на правах реклами. Це про проєкт «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує око. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень. І завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А треба ще більше. Розповідаю, як долучитись. Заїжджайте на око, заправляйте пульс і ви підтримаєте дронопад. Адже око донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтесь, це супер. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Це була реклама. А наш півгодинний музичний нон-стоп розпочнеться разом з Альоною Маргалієвою.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: А чи задумувались ви, чи правильно ви чистите зуби? Більшість людей щодня чистять зуби, але правильно – одиниці. Гігієна ротової порожнини – це не лише, щоб було свіже дихання. Для ретельного очищення стоматологи рекомендують дотримуватись правильної техніки чищення зубів. А це – тримайте щітку під кутом 45 градусів та ведіть вздовж лінії ясен. Не тисніть на емаль та ясна. Очищуйте поверхню зубів щонайменше 2 хвилини. Ну і, звісно, замінюйте щітку або насадку кожні 3 місяці. Водночас дотримуватись правильної техніки та часу чищення не завжди просто. Саме тому звукові електричні щітки можуть бути надійним помічником для ваших зубів та ясен.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: платформа «Ескімо».
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук. Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 12.22 в Україні. Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день. Це буде 4 червня, це у нас четвер. Нам кажуть синоптики, що по всій території України має бути погода переважно хмарна, як і сьогодні. Дощитиме теж майже всюди, бачу тільки місцями на півночі, а це стосується тільки Житомирщини і Чернігівщини. Тут без істотних опадів, а нарешті території дощі і подекуди із грозами. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході до 24 максимально в день, навіть подекуди бачу до плюс 26. І 24-26 тепла ще на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, теж як сьогодні, але часом із проясненнями. Дощі ймовірні і вдень, і ввечері. А термометри мають показати 13-16 тепла зранку, ввечері плюс 19, а вдень до плюс 22. Зараз у столиці хмарна погода і плюс 16.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у чотирьох регіонах. Цілили по енергогенерації на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Там, де безпека дозволяє, над відновленням працюють ремонтні бригади. Далі про гостя. У Києві з візитом генсек НАТО Марк Рютте наша команда вітала на центральному залізничному вокзалі. Візит допоможе зрозуміти наші захисні потреби. Координувати позицію напередодні червневої зустрічі у форматі «Рамштайн». Далі про здоров'я. Кардіохірургічна допомога стала безоплатною в межах програми Національної служби здоров'я. Пацієнтам доступна діагностика, лікування гострих станів, операція на серці і судинах та відновлення. У відомстві нагадують, для планового лікування потрібно звернутися до сімейного лікаря або кардіолога і отримати електронне направлення. Олена Зеленська відвідала Миколаївщину. Перша леді України побувала у Веселинівському ліцеї, де навчаються майже 1000 учнів, та дитячому садку у Вознесенську. Там фундація облаштувала укриття за підтримки уряду Сербії. У новому бузі Олена Зеленська відвідала дві прийомні родини – Коваленків та Гончаренків, які виховують по 6 дітей, вже живуть у нових будинках проєкту «Адреса дитинства». Загалом фундація облаштувала 31 укриття у закладах освіти по всій Україні, а 21 прийомна родина в 11 областях отримала власний дім. І наостанок в Аргентині зголодніла юрба зірвала рекорд книги Гіннеса. У містечку Росаріо хотіли приготувати найдовший у світі сендвіч. Проте глядачі не стрималися і прорвали огорожу. Представники книги Гіннеса за міри зробити не встигли.

0: Лиги містечко залишилося без рекорда. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: 12:25 в Україні. Послухали випуск новин. А ще у нас на черзі за 6,5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку. Сьогодні наші ведучі говорили про те, що сьогодні день бігу. Ромка, зазвичай наш Рома Мельник, бере участь у таких заходах, тому він зі свого боку більше знає, може більше про це розказати. Тож давайте послухаємо саме, як його можна відзначити і що це все означає. Це вже зовсім скоро в ефірі Хіт FM. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: FM. Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та продуктами лікаря.
11: Нестерпне біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
21: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
22: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.ФМ.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Тейм Імпала та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
23: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
9: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
24: Моє серце тихо б'є, прямо на твоїх долонях.
9: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
25: Морозова каштан, солодка форма ескімо
26: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Романе, футболка суха і від тебе зовсім не пахне потом. Ти що, сьогодні не бігав?
6: Ні, ще поки не бігав.
7: Як
6: а до
7: це
6: чого
7: ти не
6: це?
7: Бігав? Сьогодні Всесвітній день бігу. Ну, ти ж знатний бігун.
5: Я реально знаю мало бігунів, які на забігу втрачали свідомість. Ти такий унікальний.
6: Алін, неважливо, як ти падав, головне, як ти вмієш підніматись. Отак. По-друге, сьогодні не бігав ще, тому що я бігаю ввечері, а не зранку.
7: А куди ти найдалі забігав?
6: Від себе, від своїх проблем. Один раз так задалеко забіг, що мені це хазяйка квартири пише: Ромик, за комунальні треба платити. От так далеко я забігав.
5: Ой. Ні, я, ви знаєте, я отак от думаю, що не уявляю собі кінець дня. Ти відпрацювала, ти вже всі справи зробила, і ти ще кудись біжиш.
7: А є, Алін, відчуття, що Рома трошки не допрацьовує, що в нього сили ще лишається побігати після роботи.
6: Це вже криза середнього віку стукає. Хто має гроші, купляє мотоцикл. Хто не має, іде бігати собі. Ось так.
7: Нам з Аліною взагалі-то теж вже близько.
5: Ні, туди. Я не відчуваю, знаєте, що от прям я побіжу. На що воно мені треба?
6: Я теж думаю, на що воно мені треба. Але коли ти бігаєш, ти зовсім по-іншому відносишся до цього. Ти один суперник у себе. Ти себе перемагаєш, стає легше. І потім, дивись, ти біжиш. А така, о, це скільки я калорій з'їв. Можна тепер два круасани купити. Ой, все, я
5: Боже.
6: Розумієш?
7: Ми не рахуємо калорії.
5: Ми не рахуємо, так.
7: Все, що не рахується, історія. Воно не зараховується.
6: А ви думаєте, я по дистанціях бігаю? Я від проблем біжу.
5: Блін, мої проблеми швидше за мене, ребята. Я не встигну.
6: Але насправді зараз, от якщо брати біг і бігове братство, то воно переживає ренесанс, розквіт. І зараз дуже багато благодійних забігів є. Ось у неділю вже один із таких буде. Це минулорічний, де я втратив свідомість. Цього року, може, вже не втрачу, бо добіжу. Всіх є благодійна складова. Конкретно це Go to the Future. Вони збирають також там на протези, на лікування людей з ампутаціями. Тому дуже класно приєднатись, побігти. Якщо ти, Аліна, хоча б раз попала в цю бігову атмосферу, ти би сказала: Рома, буду бігати з тобою.
5: Ні, я би сказала.
7: Так і ви доєднуєтесь. Слухайте, і ініціатива класна, благодійна. І треба, щоб там було побільше людей. Вдруг Рома знову свідомість втратить, щоб хтось йому допоміг.
6: Якщо знайдете, що хтось лежить, знайте, то я.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це у нас Артем Пивоваров і «Восьме диво» в ефірі Хіт FM 12.49 в Україні. І треба поговорити про важливе. Прямо зараз розкажу на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell і тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. А наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після невеличкої реклами буде.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Гей, гей, гей! Це «Вгадуй або жартуй», гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику
5: подкатить до матки.
6: Як все там заплутано? Хто це чув і підслуховував? Як вони летять?
5: Ні, я знаю, як завивають вовки самотні. Якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду.
6: І крилами фур-фур-фур-фур-фур.
5: Наша відповідь ау-фур-фур-фур-фур.
4: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику безперешкодно пробратися до бджолиного вулика і поласувати медом, який становить значну частину його раціону.
3: Варюга!
6: У мене питання до бджолів. Ви що не бачите, який, що це зовсім не такий залітає до вас у вулик, в нього нема смужу?
7: Ой, слухай, я теж думала, що мій колишній класний. Він залетів у вулик і потім проявився.
6: Але так робило.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
8: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Я кажу.

0: один.
1: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Реклама лікарського засобу. Застосування визнання дезінструкції та розвитку лікарям. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Маю пару слів про погоду на завтрашній день. 4 червня, це у нас буде четвер. І говоримо про те, що буде завтра. А будуть дощі. Майже по всій території України, бачу тільки на Житомирщині і Чернігівщині, без істотних опадів, але все одно хмарно, часом із проясненнями. А, ще бачу на Одещині без дощу. А нарешті території і з грозами теж можливі дощі. Термометри покажуть 20-22 тепла у західних областях, на півночі і у центрі країни. На сході від 20 до 24. Трьох із плюсом подекуди і до плюс 26, і 20 градусів на Одещині максимально в день, а нарешті території півдня країни і у Криму теж до 26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода хмарна із проясненнями, але ймовірні дощі і в день, і ввечері. Термометри покажуть зранку 13-16 із плюсом і ввечері до плюс 19, а в день до плюс 22. Зараз у столиці плюс 17, і це на сьогодні максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. На Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Із 7 населених пунктів Богодухівського району вивезти потрібно понад 7 тисяч жителів. Ситуація з безпекою там погіршилась, кажуть представники громади. Просять не наражати себе та рідних на небезпеку і пакувати речі. У громаді, що межує з Росією, від початку року зафіксували сотні ударів керованими авіабомбами. Далі про відплату. Ураження двох російських кораблів у порту Кронштадт біля Петербурга та об'єктів інфраструктури підтвердив Генштаб ЗСУ. Масштаби уточнюють. Поцілили наші армійці по нафтовому терміналу у самому Петербурзі. А ще уразили завод у Тамбовській області, де росіяни збирають деталі для ракет. У тимчасово окупованих Криму, на Донеччині та Луганщині воїни поцілили по радіотехнічній системі, складах боєприпасів та палива. Наші дрони налетіли і на Мелітополь. Тепер про дороги. Ремонти тривають на шляхах державного та міжнародного значення. Нині працюють 90 бригад шляховиків. Учора полагодили 122 тисячі квадратних метрів покриття. І відклали оновлення через негоду на Черкащині та Запоріжжі. Далі про смакоту. Сезон черешні розпочався на наших базарах. Ціни поки що кусаються від 300 гривень за кілограм, це дорожче навіть за полуницю. Продавці кажуть, заморозки вплинули. На Закарпатті та Буковині вродило не дуже багато. Дорого вести із-за кордону. І наостанок – символ спільної відданості свободі двох народів. У Києві монумент незалежності вперше підсвітили кольорами італійського прапора – зелено-біло-червоним. Учора на Апенінах відзначали День незалежності, а Україна таким мистецьким способом вирішила подякувати за підтримку.

0: Новини на Хіт FM.
1: Тринадцята 25 за київським часом. Якщо ви теж хотіли б у відпустку, давайте розбиратись, хто планує, хто не планує, скільки нас відсотків, хто дуже прагне піти і відпочити. Наші ведучі Хепіранко про це знають, розповідали сьогодні зранку. Якщо ви пропустили, то повна версія Хепіранко вже є на сайті hitfm.ua. Можна все послухати. А з вами сьогодні я, Оля Громова. І, до речі, через до буквально менш ніж 4 хвилинки в ефірі Хіт FM теж все почуємо.
0: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
12: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
13: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
15: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
16: Дівчата, коли у нас відпустка?
17: Ля.
18: А що ж що слеталось, Ромочка? Втомився?
16: Що значить втомився? Ти коли, Марина, фарш одразу бачиш, ти не смажеш котлети. Ти просто думаєш, могли б бути котлети. Ти плануєш. Так от я планую. Я не одразу, бо я втомився. Я просто хочу знати, коли.
18: Я тепер хочу котлету.
12: А я хочу відпустку. Але ви знаєте, провели дослідження серед українців. І ось сказали, що 51% українців не планують брати відпустку цього року.
18: Це, до речі, ну дуже неправильно.
12: І дуже багато.
18: Ми живемо в дуже стресовому, таке, ми живемо в історичних часах. І це хай дуже стресово. Та. Ми живемо під час війни, нам треба хоча б день відпочинку за можливості.
12: Так ці ж міністри, психологи радять відпочивати трошки, не шукати собі якусь розраду.
16: Та їм легко
12: розраду.
16: Говорити, їм легко говорити, не всі ж можуть.
18: Не всі можуть, але все рівно потрібно шукати якісь шляхи для цього, тому що це навіть впливає на стосунки. От є золоте правило 3, точніше, так. Здорових стосунків.
12: Ну,
18: ви маєте мінімум раз на тиждень кудись виходити разом.
16: Так.
18: Це сходити десь на прогулянку в парк просто, це не обов'язково щось дороге. Раз на 3 місяці ви маєте вибиратись кудись на вихідні.
16: Так.
12: Ага.
18: І
16: третє, свекруха не права, те, що права.
18: Ха-ха-ха-ха. Раз на рік ви маєте їздити разом у відпустку.
12: То, ну, і загалом можна подивитися, що найближче до вашого містечка. І я таке зробила.
18: Так.
12: Ви знаєте, я подивилася ціни у Київській області.
18: І що там?
12: Я плакала 3 дні. Я думала, що я заробляю гроші, а потім відкрила звичайні якісь будиночки, де ти знімаєш, ну, 10 на 10 кам'натушечку якусь, і там ще й за басейн
16: це
12: треба окремо платити.
16: Це Дубай, помножений на Шарлем Шейх.
12: Ребята, 7 тисяч гривень, 7 доба. Ну, і це ти окремо платиш ще за їжу, окремо платиш за басейн, якщо хочеш ним скористатися, і так далі.
18: Я дивилася Одеса цього року. Знаєш, Одеса вражає.
12: Ага.
18: Раніше ТСН вражав цього річ Одеса, тому що для розуміння, там 7 ночей коштує 97 тисяч гривень.
16: Дівчат.
18: На Мальдівах 88.
16: Мальдіва, це все добре. Не треба дуже мати багато грошей, щоб кудись поїхати відпочити. Взяти якийсь намет чи просто мангал і десь виїхати на природу, чи в лісок, чи до води. Це найкращий відпочинок. Я згадую, малим ми з татом пішли в ліс збирати гриби. Я до сих пір пам'ятаю той запах моху в лісі. Не треба нікуди далеко їхати. Ну, що?
12: Ну, це якщо у вас там один день є якийсь. Якщо ви нашкрібли собі більше 3 днів, то можете внутрішнім туризмом скористатися. Насправді, у нас дуже багато місць, куди можна поїхати. От і по-різному називають Бакота, Бакота, Бакота.
16: Триголосні Тернаголос.
12: Українська Атлантида на Хмельниччині. Намет, якщо ти захочеш, Ромочка, від 170 гривень. І за добу в комфортному номері від 1500 гривень.
18: Ну, у мене багато знайомих їздили, там дуже гарно.
12: Да?
18: Можна поїхати в Карпати завжди?
16: Можна.
12: Можна.
16: А
12: ще загалом відпочинок, це що? Це можна щось смачненьке з'їсти. Це можна вімкнути свій серіальчик улюблений і просто сказати, я сьогодні відпочиваю, я
16: добре,
12: не буду нічого
16: добре,
12: робити.
16: Ліна, вговорила. Тому зараз я йду трохи на диван, але не просто полежати, відпочити.
15: Слухайте завтра з 8 до 11.
17: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Іван Люленов і ікони в ефірі Hit FM. А ви не забудьте проголосувати за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», бо лише друга сходинка, мені здається, не дуже справедливо, треба першу. А як ви думаєте, ви обов'язково відмічайте на сайті всі треки, які вам до вподоби, бо вже післязавтра, бо це буде п'ятниця, о 17:00 в ефірі Hit FM. Аня Лісовська, «Хітова дюжина». Голосуйте, обов'язково впливайте. Далі, після невеличкої реклами, тільки хіти.
1: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція дії з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Святкуйте дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук.
8: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – Пеперс Клаб, Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:47 в Україні. Олена Тополя, вибачте, що перебиваю беззбройна в ефірі Хіт FM, але у мене є така важлива інформація. Можливо, вам прямо зараз до обіду або після обіду буде дуже актуальна і потрібна. Тому розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан, горіхове тріо, каштан фісташка малина або каштан мигдаль або каштан арахіс карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповниться втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І ще трішки корисної інформації у нас далі. І наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Провели опитування, скільки грошей потрібно українцям. Так от, для комфортного життя, нормального такого, достатньо 20-40 тисяч на одну людину.
3: Є опитування, де взяти ті гроші?
2: Бо тільки... Ні, не було.
3: Скільки треба, то і ми знаємо.
2: Для того, щоб відчувати достаток в місяць, потрібно від 100 до 200 тисяч. І заможні, такі багаті люди, це вже ті, хто заробляють від 400 тисяч.
3: Я все одно проти, бо великі
2: ти
3: гроші.
2: Ти проти великих грошей?
3: Так, вони псують людину.
4: Серйозно? Ні. Рома, ти що? Хочеш ковбасу? Купи дорогу ковбасу. Хочеш Лексус? Купи Лексус. Ми заслужили бути багатими.
3: Алін, ти думаєш, що це десь одна цінова категорія, ковбаса і Лексус,
4: я
3: так?
4: Я про все дозволеність.
2: Не знаю, Рома, було б у тебе багато грошей, ти б, може, би Сузуки свою не продавав.
4: Так, ти б, знаєш, що робив? Ти б влаштовував сузучні вечірки.
3: Я би, якби в мене було багато грошей, першим ділом, що я би зробив, то бампер поміняв.
2: О, бачиш? Його на тейпі приклеєне.
3: Не на тейпі, на скотчі, звичайно.
2: На звичайному?
3: На звичайному. То що, де заробляти? Скільки
4: витрачати? Мене теж це питання, знаєш.
2: Це треба в нашої знайомої запитати, яка їхала за рибою, купила диван.
3: Так, наберемо. Багачка.
4: Хай ви теж можете собі дозволити їхати за рибою, купити собі Lexus і ковбасу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
3: Hit FM.
2: Реклама.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Відчувай мене, бо все мене на нас не боліє, щось незвичне.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
0: Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.23 в Україні. Маю пару слів про погоду, яка у нас буде завтра у четвер. Це 4 червня, і синоптики кажуть, що по всій території України має бути хмарною погода, часом з проясненнями, і дощі теж мають бути всюди, і часом дощі з грозами. А тільки на Житомирщині, на Чернігівщині і на Одещині бачать, що без істотних опадів. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на півночі і у центрі країни. На сході від 20 до 24, на півдні до плюс 26, так само у Криму, але тільки на Одещині максимум плюс 20. У Києві та області завтра має бути погода хмарна із проясненням, вдень та ввечері ймовірний дощ. Термометри покажуть зранку 13-16 тепла, ввечері до плюс 19, а от вдень до плюс 21. Зараз у столиці плюс 17 і хмарно.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло у Рокитному на Харківщині у наслідок атак росіян. Травмованих шестеро. У Дніпрі ж на лікарняних ліжках після учорашньої масованої атаки 22 городян. Сьогодні у місті жалоба за загиблими. Росіяни обірвали життя 16 людей. Далі про розуміння. У столичному метрополітені просять не приносити на станцію під час тривог наметів та інших великогабаритних речей. Мовляв, локація – укриття для усіх і місця має вистачити кожному. У ніч проти вівторка, коли ворог вкотре атакував метрополітен Києва, прихистив рекордні понад 40 тисяч людей. Дехто напинав намети, а ось іншим забракло місця навіть присісти. І про діджиталізацію. У Дії тестують нову послугу для тих, хто через окупацію та бойові дії втратив зв'язок із працедавцем. Вона дозволить онлайн звільнитися із роботи і отримати доступ до послуг центру зайнятості. Після того, як сервіс випробують і за потреби удосконалять, запустять для усіх. Далі про освіту. Понад 120 тисяч вступників зареєструвалися на іспити до магістратури та аспірантури. Найбільше майбутніх магістрів. Запрошення із датою, часом та місцем іспитів учасники отримають до 19 червня. І на завершення. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка Таїсія Онофрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи і жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи із художньої гімнастики в особистому багатоборстві.
0: Новини на Хіт FM.
1: 14.26.

0: За київським часом пропоную вже після невеличкої реклами послухати наших ранкових ведучих. Ранкове шоу «Хепі-ранок» і рубрика «Вгадую або жартую», щоб трошки підняти собі настрій. Сподіваюсь, він у вас на потрібному рівні, тож ще краще буде, обов'язково, я вам гарантую. Далі ще на сайті hitfm.ua повна версія «Хепі-ранку» є у нас, можна її знайти. Сьогодні Скайлер у нас була в гостях, з нею говорили, з нею і жартували, тож все є у нас в повній версії «Хепі-ранку» на сайті. З вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
14: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
13: Бери свій інструмент і лети до мети!
14: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
15: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оце так школа! Оце так знижка!
17: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
18: Деталі на сайті optima.school.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
21: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
20: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
21: Можливість підписати контракт 18-24.
20: Обирай професію, а ми навчимо.
22: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hitofm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на «Хітофм».
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на «Хітофм».
2: Хеппі ранок
1: на «Хітофм». Вгадуй або жартуй.
3: Ге-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо на 2 секунди пізніше. Нікіта включив сьогодні цей звук.
4: Не допрацьовуєш. А допрацьовує наша продюсерка, редакторка Олена Зінченко, яка знаходить класні факти, цікаві. І ми маємо їх або правильно продовжити, або добити жартом.
3: Я вчора її бачу, що держ, а вона ксерить. Реферати, каже, а завтра будуть вам ці питання. Я кажу, дай підгляну, вона, ні. Я така, ні, і пішла.
4: Ви, до речі, можете грати зараз разом з нами. Поїхали.
5: У Норвегії лицарське звання отримав...
6: Норвежець. А, почекай, що, Норвегія? Це лосось?
3: Норвегія.
4: Ні, сільодка оця вонюча, консерва.
3: Сюльстромін, це у Швеції.
4: А, ну яка різниця?
3: Норвегія. Норвегія, значить я отримав. Зробив? Норвегії ти. Добре, хтось ще міг... Там тролі є, оці фьорди, скали. Може скелі, можуть таке бути. Але я думаю, що...
4: Лосось. Лицарське звання отримав чувак, який купив коня.
3: Або ж кінь тоді отримав.
4: Який купив чувака.
3: Кінь-лицар.
5: У Норвегії лицарське звання отримав пінгвін. Його повне ім'я – сер Нільс Олав.
4: Поважний пінгвін.
3: Там сер пінгвін трошки нагадив.
6: Що?
3: Ну, сер, типу, зрозумів.
6: Краще
3: а польською сир буде сер. Уявляєш, і якщо приїде поляк і приїде до Норвежці, вони кажуть, це у вас що, сир пінгвін? Сир пінгвін лицар.
4: Давай далі.
5: Фізична діяльність поліпшує не лише тіло, а й...
3: Матеріальне становище.
4: Та ні, навпаки.
3: Маєш силу, можеш копієчку вбити, якусь піти собі.
4: Та ти після фізичної активності хочеш лягти, і щоб тебе ніхто не чіпав.
3: То тільки в тебе кріпатури.
4: Покращує фізична активність.
3: Настрій покращує.
4: Покращує настрій, тому що Ромка на забігові, він втратив свідомість, його сфоткала, дуже смішна фотка, і сміявся.
3: Покращує настрій, тому що це науково, я читаю дуже багато наукових статей, тому я окуляри ношу, тік-ток.
6: Сидить без окулярів.
3: Виділяється окситоцин, гормон щастя, після того, як ти робиш якісь фізичні вправи. Бо ти такий, о, я зміг це зробити, значить, я щасливий. Все, будь ласка.
4: Ой, Боже.
5: Фізична діяльність поліпшує не лише тіло, а й мозок. Точніше, роботу гіпокампа, що відповідає за зберігання інформації у мозку.
4: Хорош. А я думаю, що зі мною не так, бачите, а я просто фізично культурно
3: займаюся. А ФОП третьої групи ще й може між юридичними особами приймати платежі. От така вам інформація.
4: Ой, Боже.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малюванням може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
2: Навчальний рік is over!
3: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Цим у нас Меловін і Лама, і мені так треба, і вітрила в одній роботі, і так приємно слухати таку композицію, одну із двох. А ви можете продовжити слухати тільки хіти. У нас попереду наш ціле півгодинний музичний нон-стоп, одразу після невеличкої реклами, але його приємніше слухати, якщо ви чимось смакуєте. Ну, це перевірно. Тому розкажу на правах реклами смачні новини з чарівної країни Морозова Хрещатик. Прохолодний десерт – це відбірний пломбір. Спробуйте Морозова Хрещатик у вафельному ріжку зі смаком легендарного київського торта медовика або Наполеона. А для любителів печива є пломбір-сендвіч із какао. Це просто магія смаку, яку варто відчути кожному. Морозова Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама. Півгодини музики розпочне зовсім скоро Парфінюк.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Чутливість зубів – знайома проблема для багатьох. А вам? Чутливість зубів та ясен – одна з найпоширеніших проблем сьогодні. Через дискомфорт люди часто чистять зуби обережніше та менш ретельно. І саме тому виникає побоювання, що електричні щітки можуть шкодити яснам. Але за умови правильного використання це не так. Звукова електрична щітка забезпечує делікатне, але ефективне видалення нальоту навіть для чутливих зубів та ясен у порівнянні зі звичайною щіткою. Вбудований датчик натиску допомагає попередити надмірний тиск під час чищення. Чутливість – це причина обирати більш делікатний підхід до щоденної гігієни.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Гей, гей, гей! Це «Вгадуй або жартуй», гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
5: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику
6: подкатить до матки.
7: Як все там заплутано?
8: Хто це чув і підслуховав? Як вони летять?
6: Ні, я знаю, як завивають вовки самотні. Коли, якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду.
8: І крилами фур-фур-фур-фур-фур.
6: Наша відповідь фур-фур-фур-фур-фур.
5: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику безперешкодно пробратися до бджолиного вулика і поласувати медом, який становить значну частину його раціону.
4: Варюга!
7: У мене питання до бджолів. Ви що не бачите, який, що це зовсім не такий залітає до вас у вулик, в нього нема смужок?
6: Ой, слухай, я теж думала, що мій колишній класний. Він залетів у вулик і потім проявився.
8: Але так робило.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
2: Рома Мельник, Марина.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Оцепі-банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепі-банк.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Реклама.
2: Hit FM.
1: Тільки хіти.
2: Hit FM.
1: Реклама.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама.
2: Hit FM.
1: Деталі на сайті hit.fm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 15:22 в Україні, говоримо про погоду, але спершу нагадаю про безпеку, бо бачу, що в низці областей, навіть в частині областей, тобто не в повній області, а в частині, в Житомирській, в Київській, в Сумській, Харківській і повністю в Чернігівській області, в Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській трошки. Повітряна тривога є небезпека, ви, будь ласка, будьте в укритті і до самого відбою. Будь ласка, стежте за сигналами саме в тому регіоні, де ви нині перебуваєте. І реагуйте на це одразу. Щодо погоди, на завтрашній день, це 4 червня, це буде четвер, кажуть синоптики, що по всій території України має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями. Дощі, подекуди з грозами теж можуть бути по всій території України, окрім Житомирщини, Чернігівщини та Одещини. Термометри покажуть 22 тепла у західних, північних областях і у центрі країни. На сході близько 20-24 тепла, на півдні та у Криму до плюс 26, тільки на Одещині максимум плюс 20. У Києві та області завтра погода буде хмарною із проясненнями, але дощі ймовірні і вдень, і ввечері. Покажуть термометри 13-16 тепла зранку і ввечері до плюс 19, а вдень максимально до плюс 21. Зараз у столиці плюс 17, це на сьогодні максимум.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про лісові пожежі. Екосистеми знову у вогні. Суху траву рятувальники гасили на Рівненщині. Серед диму знайшли двох маленьких оленят, обережно винесли до безпечного місця. Кілька пожеж ДСНСівці приборкали на Львівщині та Одещині. Нагадують, сьогодні та в найближчі дні надзвичайні рівні пожежної небезпеки триматимуться на Сумщині та подекуди у західних регіонах. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро. А ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей з інвалідністю. В Україні на тепер понад 60 тисяч укриттів. Моніторили більше тисячі. Далі про наші дороги. Поліпшить сполучення між регіонами. Наші дорожники запустили нову транспортну артерію «Північний обхід Рівного» завдовжки 14,5 кілометрів. Стане у нагоді й тим, хто прямує до міжнародного транспортного коридору М-06 сполученням Київ-Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг та Угринів на українсько-польському кордоні. І про нові можливості для армійців. До програми «Плюси» у додатку «Армія Плюс» долучилися два видавництва. Пропонують знижки на паперові та електронні видання та аудіокниги. А щоб скористатися, досить згенерувати промокод. І наостанок. Майже 100 тисяч євро за картину Івана Марчука. Лондонський аукціонний дім Сотбіс пустив із молотка шедевр «Щедра планета». Іван Марчук написав роботу у Нью-Йорку більш як 30 років тому. На ній відтворено груші, яблука та глечики в авторській техніці плюнтанізмі.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15:26 за київським часом. Вже після невеличкої реклами на нас чекають найкращі моменти хеппі-ранку. І щоб нагадати, просто я хотіла, що якщо ви раптом пропустили повну версію хеппі-ранку сьогодні з 7 до 11, то ви можете все послухати на сайті hitfm.ua. Там нічого зайвого, тільки хеппі-ранок. І, до речі, сьогодні у нас була гостя. Скайлер приходила з прем'єрою пісні, дуже красивою, ви можете все послухати. І про що вона, і як вона була зроблена, це дуже цікаво. І, власне, подивитись, якою гарною була. А ще підписуйтесь, була і є, і буде гарною. А підписуйтесь на наші соцмережі. Ну, наприклад, в Instagram, в сторіс.

0: можете побачити і послухати шматочок розмови з артисткою. Тож, є що робити і чим себе зайняти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Hit FM. Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І ви! Вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
16: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
17: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
18: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
19: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
21: Хеппі ранок.
20: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
0: Романе, футболка суха і від тебе зовсім не пахне потом. Ти що, сьогодні не бігав?
22: Ні, ще поки не бігав.
23: Як
22: а до чого
23: ти не бігав? Сьогодні Всесвітній день бігу. Ну, ти ж знатний бігун у нас.
0: Я реально знаю мало бігунів, які на забігу втрачали свідомість.
2: ти таки унікальний.
22: Алін, неважливо, як ти падав, головне, як ти вмієш підніматися. Отак. По-друге, сьогодні не бігавши, тому що я бігаю ввечері, а не зранку.
23: А куди ти найдалі забігав?
22: Від себе, від своїх проблем. Один раз так задалеко забіг, що мені це хазяйка квартири пише: Ромик, за комунальні треба платити. От так далеко я забігав. Ой.
2: Ні, я, ви знаєте, я отак от думаю, що не уявляю собі кінець дня. Mm-hmm. Ти відпрацювала, ти вже всі справи зробила, і ти ще кудись біжиш.
23: А є, Алін, відчуття, що Рома трошки не допрацьовує, що в нього сили ще лишаються побігати роботи.
22: Це вже криза середнього віку стукає. Хто має гроші, купляє мотоцикл. Хто не має, іде бігати собі. Ось так.
23: Нам з Аліною взагалі-то теж вже близько.
2: Ні, я не відчуваю, знаєте, що от прям я побіжу. На що воно мені треба?
22: Ти, я теж думаю, на що воно мені треба? Але коли ти бігаєш, ти зовсім по-іншому відносишся до цього. Ти один суперник у себе. Ти себе перемагаєш, стає легше. І потім, дивись, ти біжиш, а така, о, це скільки я калорій з'їв. Можна тепер два круасани купити. Ой, все, я вона розумієш.
23: Ми не рахуємо калорії.
2: Ми не рахуємо, так.
23: Все, що не рахується, воно не зараховується.
22: Ви думаєте, я по дистанціях бігаю, я від проблем біжу.
2: Блін, мої проблеми швидше за мене, ребята. Я не встигну.
22: Але насправді зараз, от якщо брати біг і бігове братство, то воно переживає ренесанс, розквіт. І зараз дуже багато благодійних забігів є. Ось у неділю вже один із таких буде. Це минулорічне, де я втратив свідомість. О, цього року, може, вже не втрачу, бо добіжу. Всіх є благодійна складова. Конкретно це Go to the Future. Вони збирають також там на протези, на лікування людей з ампутаціями. Тому дуже класно приєднатись, побігти. Якщо ти, Аліна, хоча б раз попала в цю бігову атмосферу, ти би сказала: Рома, буду бігати з тобою.
2: Ні, я би сказала.
23: Так і ви доєднуєтесь. Слухайте, і ініціатива класна, благодійна. І треба, щоб там було побільше людей. Вдруг Рома знову свідомість втратить, щоб хтось йому допоміг.
22: Якщо знайдете, що хтось лежить, знайте, то я.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Виробничий магазин Новус. Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 15:48 за київським часом. Це Макс Барських і «Закоханий» прямо зараз в ефірі Хіт ФМ. І, можливо, знаєте так, ми продовжимо після невеличкої реклами бути закоханими в хіти, тому що там цілих півгодини без жодної перерви. Але спершу хочу вам нагадати про щось дуже смачне. Розкажу на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо відірватись. Обирайте фісташка малина, це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики, як і обіцяла, зовсім скоро.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Провели опитування, скільки грошей потрібно українцям. Так от, для комфортного життя, нормального такого, достатньо 20-40 тисяч на одну людину.
3: Є опитування, де взяти ті гроші?
2: Бо тільки, ні, не було.
3: Скільки треба,
2: для
3: то і ми
2: знаємо. Щоб відчувати достаток в місяць, потрібно від 100 до 200 тисяч. І заможні, і такі багаті люди, це вже ті, хто заробляють від 400 тисяч.
3: Я все одно проти, бо великі гроші.
2: Ти проти великих грошей?
3: Так, вони псують людину.
4: Серйозно? Ні, Рома, ти що? Хочеш ковбасу? Купи дорогу ковбасу. Хочеш Лексус? Купи Лексус. Ми заслужили бути багатими.
3: Алін, ти думаєш, це десь одна цінова категорія, ковбаса і Лексус,
4: я
3: так?
4: Про все дозволені.
2: Не знаю, Рома, було б у тебе багато грошей, ти б, може, би Сузуки свою не продавав.
4: Так, ти б, знаєш, що робив? Ти б влаштовував сузучні вечірки.
3: Я би, якби в мене було багато грошей, першим ділом, що я би зробив, то бампер поміняв.
2: О, бачиш? Він в нього на тейпі приклеєний.
3: Не на тейпі, на скотчі,
2: звичайно.
3: То що, де заробляти? Скільки
4: витрачати? Мене теж це питання, знаєш.
2: Це треба в нашої знайомої запитати, яка їхала за рибою, купила диван.
4: А,
3: багачку.
4: Хай ви теж можете собі дозволити їхати за рибою, купити собі Lexus і ковбасу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт ФМ.
1: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Реклама.
5: Hit FM.
1: Тільки хіти.
5: Hit FM.
1: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua. Реклама.
5: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кажуть нам синоптики, що завтра, у четвер, а це буде 4 червня, по всій території України має бути погода переважно хмарна. Часом із проясненнями, але дощі, подекуди з грозами теж прогнозуються майже по всій території України, але є виключення. Бачу, що тільки на Житомирщині, на Чернігівщині та Одещині без істотних опадів. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних, північних областях, у центральних регіонах. На сході від 22 до 24 тепла, на півдні та Україні Криму до плюс 26, але тільки на Одещині максимум плюс 20. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна із проясненнями. Можливий дощ в день. Термометри покажуть від 13 до 16 тепла у першій половині дня, ввечері до плюс 19, а в день максимально до плюс 21. Зараз у столиці все ще тримається плюс 17.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожого терору. У Харкові після ранкової атаки померла травмована жінка. Лікарі робили усе можливе, проте вберегти життя не вдалося. Ще двоє людей на лікарняних ліжках і троє мають гостру реакцію на стрес. Не змогли медики врятувати і пенсіонера, що зазнав поранень минулої ночі у Миколаєві. Далі про ремонти наших атомних електростанцій. Кампанія наближається до середини. Потрібна для того, щоб підготувати потужності до стабільної роботи взимку. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС до роботи повернули. А на інших лагодять усе за графіком. Тепер про паливний колапс в Росії. Обмеження на продаж пального у Москві та Петербурзі. В одні руки відпускають по 60 літрів бензину і по 100 літрів дизеля. Паливна криза шириться і тимчасово окупованими територіями у Криму та на Луганщині. Офіційна причина – зростання попиту. Ми знаємо інше. У травні наші воїни атакували 8 з 10 найбільших російських НПЗ. І про підтримку без зайвого тиску. Навчитися краще розуміти людей поруч. На освітній платформі «Прометеус» запустили безкоштовний онлайн-курс, щоб підтримати людей, які пройшли війну. Навчання з 3 модулів. У першому розповідають про те, як створити сприятливу атмосферу. Другий – про повернення військових до цивільного життя. І третій – про інклюзію. Опанувати нові навички можна у зручний час. І наостанок про теніс. Перша фіналістка Ролан-Гарос визначиться завтра. На кортах позмагаються українка Марта Костюк і нейтральна росіянка Міра Андрієва. Якщо переможе, наша ракетка стане першою українкою у фіналі змагань серії «Гранд-слем» у жіночому одиночному розряді. До речі, цього сезону Марта двічі брала гору над суперницею з Росії.
1: Новини на Хіт FM.
3: Дякуємо Насті, так старається завжди донести нам всі новини, які на цей момент актуальні в Україні та світі, і ми чекаємо вже на наступний випуск. А поки є чим себе зайняти за 5 хвилинок, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти, і ще закликаю вас підписуватись на наші соцмережі в Instagram, у Facebook, там завжди для вас все публікуємо, все найцікавіше, найкраще, найактуальніше, і вже є там гороскоп музичний, червневий, ви можете зайти і його почитати. Ви можете подивитись не тільки на свої знаки зодіаку, а ще переслати своїм друзям, ви знаєте, які вони там, хто за знаком, і переслати. Їм теж, я думаю, буде цікаво. Тому є чим зайнятись. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
7: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
8: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Мама Ріка полюбила.
9: Я його полюбила. Десь на дні про всі сили. Голову закрутило, наче п'яна відбила.
8: Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises – Galaxy. А чи потраплять вони у дванадцятку – залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
7: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Будь в курсі.
3: Дівчата, коли у нас відпустка?
4: Ля.
5: А що ти? Що слеталось, Ромочка? Втомився?
3: Що значить втомився? Ти коли, Марина, фарш одразу бачиш, ти не смажеш котлети. Ти просто думаєш, могли б бути котлети. Ти плануєш. Так от я планую. Я не одразу, бо я втомився. Я просто хочу знати, коли.
5: Я тепер хочу котлету.
4: А я хочу відпустку. Але ви знаєте, провели дослідження серед українців. І ось сказали, що 51% українців не планують брати відпустку цього року.
5: Це, до речі, ну дуже неправильно.
4: І дуже багато.
5: Ми живемо в дуже стресовому, таке, ми живемо в історичних часах, і це дуже греть. Стресово. Та, ми живемо під час війни, нам треба хоча б день відпочинку, да. За можливості.
4: Так ці ж міністри, психологи радять відпочивати трошки, не шукати собі якусь
3: розраду. Та їм легко
4: розраду.
3: Говорити, їм легко говорити, не всі ж можуть.
5: Не всі можуть, але все рівно потрібно шукати якісь шляхи для цього, тому що це навіть впливає на стосунки. От є золоте правило 3, точніше, так. Здорових стосунків.
4: Ну,
5: ви маєте мінімум раз на тиждень кудись виходити разом.
3: Так.
5: Це сходити десь на прогулянку в парк просто, це не обов'язково щось дороге. Раз на 3 місяці ви маєте вибиратись кудись на вихідні.
3: Так.
4: Ага.
3: І третє, свекруха не права, те, що права.
5: Ха-ха-ха-ха. Раз на рік ви маєте їздити разом у відпустку.
4: То, ну, і загалом можна подивитися, що найближче до вашого містечка. І я таки зробила.
5: Так.
4: Ви знаєте, я подивилася ціни у Київській області.
5: І що там?
4: Я плакала 3 дні. Я думала, що я заробляю гроші, а потім відкрила звичайні якісь будиночки, де ти знімаєш, ну, 10 на 10 кам'натушечку якусь, і там ще й за басейн треба
3: окремо
4: платити.
3: Це Дубай, помножений на Шарлем Шейх.
4: Ребята, 7 000 гривень. 7 доба. Ну, і це ти окремо платиш ще за їжу, окремо платиш за басейн, якщо хочеш ним скористатися, і так далі.
5: Я дивилася Одеса цього року. Знаєш, Одеса вражає. Раніше ТСН вражав цьогоріч Одеса, тому що для розуміння, там 7 ночей коштує 97 тисяч гривень.
3: Дівчат.
5: На Мальдівах 88.
3: Мальдіва, це все добре. Не треба дуже мати багато грошей, щоб кудись поїхати відпочити. Взяти якийсь намет чи просто мангал і десь виїхати на природу, чи в лісок, чи до води. Це найкращий відпочинок. Я згадую, малим мастатом пішли в ліс збирати гриби, я до сих пір пам'ятаю той запах моху в лісі. Не треба нікуди далеко їхати. Ну, що?
4: Ну, це якщо у вас там один день є якийсь. Якщо ви нашкрібли собі більше 3 днів, то можете внутрішнім туризмом скористатися. Насправді, у нас дуже багато місць, куди можна поїхати. От і по-різному називають Бакота, Бакота, Бакота.
3: Триголосні триноголоси.
4: Українська Атлантида на Хмельниччині. Намет, якщо ти захочеш, Ромочка, від 170 гривень. І за добу в комфортному номері від 1500 гривень.
5: Ну, у мене багато знайомих їздили, там дуже гарно.
4: Да?
5: Можна поїхати в Карпати завжди?
3: Можна.
4: А ще загалом відпочинок, це що? Це можна щось смачненьке з'їсти. Це можна вімкнути свій серіальчик улюблений і просто сказати, я сьогодні відпочиваю, я
3: добре,
4: не буду нічого
3: добре,
4: робити.
3: Ліна, вговорила. Тому зараз я йду трохи на диван, але не просто полежати, відпочити.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16:49 в Україні. От періодично вслуховуюся в слова цієї пісні, думаю, ну як можна було б придумати, а потім пригадую, в якій країні ми живемо, дуже гарні, дуже красиві, і думаю, то легко. Сама собі відповідаю на це питання. Древо і смарагдове небо в ефірі Хіт ФМ. 16:49 за київським часом. Далі давайте поговоримо про те, про що щось даненько з вами не говорили, але треба залишатись в ритмі останніх новин, тому прямо зараз розкажу на правах реклами трохи крутої статистики про проєкт «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОККО. Вже передано більше 400 мільйонів гривень, і завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, 35 тисяч. Якщо ви чомусь ще не в курсі, як долучитись, розповідаю, бо долучитись може кожен. Щоразу, як вам потрібно заправитись, обирайте пульс на ОККО, так ви підтримуєте «Дронопад», бо ОККО донатить 1 гривню з кожного літра. Як бачите, все дуже просто. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось, око за око. Це була реклама. І ще півгодини музики у нас попереду, після невеличкої реклами.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт ФМ.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Гей, гей, гей! Це «Вгадуй або жартуй», гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику
5: подкатить до матки.
6: Як все там заплутано? Хто це чув і підслуховував? Як вони летять?
5: Ні, я знаю, як завивають вовки самотні. Якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду.
6: І крилами фур-фур-фур-фур-фур.
5: Наша відповідь фур-фур-фур-фур-фур.
4: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику безперешкодно пробратися до бджолиного вулика і поласувати медом, який становить значну частину його раціону.
3: Варюга!
6: У мене питання до бджолів. Ви що не бачите, який, що це зовсім не такий, залітає до вас у вулик, в нього нема смужок?
5: Ой, слухай, я теж думала, що мій колишній класний. Він залетів у вулик і потім проявився.
6: Але так робило.
2: Слухайте завтра з 10 ранку.
7: Рома Мельник, Марина

0: FM. Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що маринає.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.
5: Hit FM.
0: Тільки хіти.
5: Hit FM.
0: Реклама.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
9: Oxford Medical. 204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що...

0: Hey! Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: але дощі із грозами подекуди ймовірні майже всюди. На Житомирщині, на Чернігівщині та на Одещині без істотних опадів. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на півночі у центрі країни. Очікується на сході близько 22-24 тепла, на півдні та окремо до плюс 26, але є виключення на Одещині максимум плюс 20. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із прояснями і можливий дощ вдень. Термометри покажуть 13-16 тепла у першій половині дня, ввечері до плюс 19, а вдень до плюс 21. Зараз у столиці тримається стабільно плюс 17.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про підтримку. Київ допомагає відновити бізнес після атаки на Лук'янівку, зокрема торговий центр і ринок. Представники громади домовилися із адміністраціями більше 20 ТРЦ про прихисток підприємців, постраждалих унаслідок удару 24 травня. Нині у столиці долають наслідки учорашньої атаки. У вівторок ворог тричі бив по місту. Вночі, зранку та вдень. Загинуло 7 городян, 90 зазнали поранень. Пошкодження на десятках локаціях. Далі про відновлення шляхів. Невідкладні ремонти завершилися на магістралях національного та міжнародного значення. Дорожники полагодили після зими 14 мільйонів квадратних метрів покриття. Уперше так багато від початку повномасштабного вторгнення. Інші роботи тривають. Сьогодні на дорогах працюють 90 бригад. Тепер про українських біженців у ЄС. Євросоюз планує продовжити тимчасовий захист після березня 2027-го. А ось щодо чоловіків, ймовірно, запровадять обмеження. Хоча вони не стосуватимуться українців, які нині мають тимчасовий прихисток. Йтися буде про нових шукачів призовного віку. Поки що все на рівні розмов. А рішення можуть оформити у липні або вересні. Далі про безпеку немовлят. Україна отримала від партнерів комбіновану дитячу вакцину від дифтерії, правця та кашлюку. 72 тисячі доз. Нині препарати на національному складі. Невдовзі їх розподілять між регіонами. І наостанок. Український актор Роман Луцький отримав литовську кінопремію «Срібний журавель». Його відзначили за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Реновація». У картині литовської режисерки актор зіграв українського будівельника Олега, одного з головних героїв історії про пошук себе, близькість і право змінювати власне життя.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 17:26 за київським часом. Нагадаю, що ви завжди можете підписатись на наші соцмережі, ну, та, зокрема, і на YouTube-канал Hit FM, тому що завжди для вас публікуємо все найсвіжіше, найкраще. Всі артисти, які приходять до нас співати свої пісні наживо, можна все там знайти у нас на нашому YouTube-каналі Hit FM. Ну, от, до речі, буквально пару днів тому з'явився запис, як співала Аня Трінчер свою нову пісню «Твоя мама». Там ще багато інших артистів теж є, тож ви можете все переглянути. І вже зовсім скоро там з'явиться Скайлер із піснею, яку сьогодні вона презентувала в ефірі Hit FM. До речі, якщо не чули, то на сайті hitfm.ua у повній версії «Гепіранку» все є, можна знайти, послухати. Ну, а вже після невеличкої реклами за 4,5 хвилинки, як було сьогодні, найкращі моменти «Гепіранку». І тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт. Hit
1: FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозиво Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните, кохай.

0: Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Atlas Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Оце так школа, оце так знижка.
12: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: Хеппі ранок на Hit FM.
18: Вгадуй або жартуй.
19: Ей-гей-гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошую на 2 секунди пізніше. Нікіта включив сьогодні цей звук.
20: Не допрацьовуєш. А допрацьовує наша продюсерка, редакторка Олена Зінченко, яка знаходить класні факти цікаві. І ми маємо їх або правильно продовжити, або добити жартом.
19: І я вчора її бачу, що а вона ксерить. Реферати, каже, а завтра будуть вам ці питання. Я кажу, дай підгляну, вона, ні, я така, ні, і пішла.
20: Ви, до речі, можете грати зараз разом з нами, поїхали.
21: У Норвегії лицарське звання отримав...
22: Норвежець.
20: Почекай,
22: що, Норвегія, це цей лосось?
19: Норвегія.
20: Ні, сільодка ця вонюча, консерва.
19: Сюльстромін, це у Швеції.
20: А, ну яка різниця?
19: Норвегія. Норвегія, значить я отримав. А зробив? Норвегія, ти. Добре, хтось ще міг... Там тролі є, оці фльорди, скали. Може скелі, може таке бути. Але я думаю, що
20: лосось. Лицарське звання отримав чувак, який купив коня.
19: Або ж кінь тоді отримав. Кінь,
20: який купив чувака.
19: Кінь лицар.
21: У Норвегії лицарське звання отримав пінгвін. Його повне ім'я сер Нільс Олав.
20: Поважний пінгвін.
19: Там сер пінгвін трошки нагадив.
22: Що?
19: Ну, сер, типу, зрозумів.
22: Краще.
19: А польською сир буде сер. Уявляєш, і якщо приїде поляк і приїде до Норвегії, вони кажуть, що у вас що, сир пінгвін? Сир пінгвін лицар.
20: Давай далі.
21: Фізична діяльність поліпшує не лише тіло, а й...
19: матеріальне становище.
20: Та ні, як навпаки.
19: Ти маєш силу, можеш копійку вбити якусь піти собі.
20: Та ти після фізичної активності хочеш лягти і щоб тебе ніхто не чіпав.
19: То тільки в тебе кріпатури.
20: Покращує фізична активність.
19: Настрій покращує.
20: Покращує настрій, тому що Ромка на забігові, він втратив свідомість, його сфоткали, дуже смішна фотка, і сміявся.
19: Не покращує настрій, тому що це науково. Я читаю дуже багато наукових статей, дівчата, тому я окуляри ношу. Та, тік-ток.
22: Сидить без окулярів.
19: Виділяється окситоцин, гормон щастя, після того, як ти робиш якісь фізичні вправи. Бо ти такий, о, я зміг це зробити, значить, я щасливий. Все, будь ласка.
20: Ой, Боже.
21: Фізична діяльність поліпшує не лише тіло, а й мозок. Точніше, роботу гіпокампа, що відповідає за зберігання інформації у мозку.
20: Хорош. А я думаю, що зі мною не так, бачите, а я просто фізично культурно займаюся.
19: А ФОП третьої групи ще й може між юридичними особами приймати платежі. От така вам інформація.
20: Ой, Боже.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – Пепперс Клаб, Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Я не знаю, чи люди почали писати такі щемливі пісні, або я стала такою дуже сентиментальною. Про молодість послухали щойно. Далі продовжимо. 17:49 в Україні і про молодість, і про наше сьогодення. Давайте поговоримо, тому що є дронопад, такий проект, про який ми давно не говорили, але вже почали виправлятись. Нагадаю вам на правах реклами, що Око вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад» від «Повернись живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. І завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Ну тільки просто собі уявіть, 35 тисяч. Долучитись може кожен. Щоразу, коли заправляєте пульс на око, ви підтримуєте дронопад. Адже око донатить 1 гривню з кожного літра. Ідеальна схема. Ви заправляєтесь, а ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Око за око. Це була реклама. Ще трішки корисна інформація у нас є далі, а після того наш півгодинний музичний нон-стоп. І, до речі, його по собі на сьогодні і залишаю, щоб вам було, щоб послухати приємненького в дорозі чи вдома, де б ви не перебували. А це вже буде одразу після невеличкої реклами, а ми вже почуємося з вами завтра тут на Hit FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». А тим часом з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну!
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Провели опитування, скільки грошей потрібно українцям. Так от, для комфортного життя, нормального такого, достатньо 20-40 тисяч на одну людину.
3: Є опитування, де взяти ті гроші?
2: Бо тільки ні, не було.
3: Скільки треба, для то і того, ми знаємо.
2: Для того, щоб відчувати достаток в місяць, потрібно від 100 до 200 тисяч. І заможні, і такі багаті люди, це вже ті, хто заробляють від 400 тисяч.
3: Я все одно проти, бо великі
2: ти
3: гроші.
2: Ти проти великих грошей?
3: Так, вони псують людину.
4: Серйозно? Ні. Рома, ти що, хочеш ковбасу? Купи дорогу ковбасу. Да. Хочеш Лексус? Купи Лексус. Ми заслужили бути багатими.
3: Алін, ти думаєш, що це десь одна цінова категорія, ковбаса і Лексус,
4: я
3: так?
4: Про все дозволені.
2: Не знаю, Рома, було б у тебе багато грошей, ти б, може, би Сузуки свою не продавав.
4: Да. Ти б, знаєш, що робив? Ти б влаштовував сузучні вечірки.
3: Я би, якби в мене було багато грошей, першим ділом, що я би зробив, то бампер поміняв.
2: О, бачиш? Він його на тейпі приклеєний.
3: Не на тейпі, на скотчі,
2: звичайно. На звичайному?
3: На звичайному. То що, де заробляти?
4: Мене теж це питання, знаєш.
2: Це треба в нашої знайомої запитати, яка їхала за рибою, купила диван.
4: Хай ви теж можете собі дозволити їхати за рибою, купити собі Lexus і ковбасу.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
2: Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: These beautiful things that I've...
1: Hit FM.
2: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 4 червня, по всій території України має бути погода переважно хмарна. Дощитиме, часом із грозами майже по всій території України. Без істотних опадів тільки на Житомирщині, Чернігівщині та Одещині. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла. У західних областях – на півночі та у центрі країни. На сході – від 20 до 24 максимально в день. На півдні та у Криму – близько 26 тепла. Тільки на Одещині – до плюс 20 максимум. У Києві та області погода буде переважно хмарною, часом із прояснення. Можливий дощ в день та ввечері і максимально покажуть термометри до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. По Дніпру росіяни вкотре вдарили касетною балістикою та дронами. Горять склади однієї з торгових мереж. Учора зруйнували у місті понад 100 квартир. Деякі будинки відновити неможливо. У ніч проти вівторка окупанти поцілили по Дніпру трьома ракетами. Загинуло 16 людей. Сьогодні у місті жалоба. Далі про безпеку. Укриття біля дому оглянути слід завчасно. Понад 90% перевірених сховищ мають недоліки, повідомили в офісі українського омбудсмена. Найкраще справи у спорудах подвійного призначення, скажімо, метро. А ось підвали у житлових будинках зазвичай без належного нагляду. Сховища часто не пристосовані для людей із інвалідністю. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Окко» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню із кожного літра пального пульсу вже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Далі про трудові книжки. Відскановані копії документів у пенсійному фонді прийматимуть і після 10 червня. Тоді завершу.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: І вирішальний момент!
9: Саме час для Кока-Кола.
8: Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: контакт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Tame Impala та Джині – Дракула. Друге місце – Іван Люленов – Ікона.
4: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
3: Перше місце – Макс Барських «Сльози».
4: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
3: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HIT.FM.UA.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HIT.FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
6: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Внову'яз та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
4: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
7: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами я, Оля Хромова, і давайте прямо зараз поговоримо про щастя, яке можна зустріти будь-де. Розкажу на правах реклами. З морозивом Хрещатик ви будете щасливі будь-де, і на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Відбірний, пломбірний завжди там, де Україна. Створіть собі літній настрій та смакуйте пломбіром Хрещатик. І пломбірні корівки, і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозиво Хрещатик – таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом. І на будь-який смак. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Гей, гей, гей! Це вгадує або жартує гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
4: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику
5: подкатить до матки.
6: Як все там заплутано?
7: Хто це чув і підслуховував? Як вони летять?
5: Ні, я знаю, як завивають вовки самотні. Якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду.
7: І крилами фур-фур-фур-фур-фур.
5: Наша відповідь – ау!
4: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику безперешкодно пробратися до бджолиного вулика і поласувати медом, який становить значну частину його раціону.
3: Варюга!
6: У мене питання до бджолів. Ви що не бачите, який, що це зовсім не такий, залітає до вас у вулик, в нього нема смужок?
8: Ой, слухай, я теж думала, що мій колишній класний. Він залетів у вулик і потім проявився.
7: Але так робило.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
9: Рома Мельник.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
10: Hit FM.
4: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети.
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
11: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова, і прямо зараз поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо відірватися. Обирайте фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну просто горіховий рай. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозиво каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Провели опитування, скільки грошей потрібно українцям. Так от, для комфортного життя, нормального такого, достатньо 20-40 тисяч на одну людину.
3: Є опитування, де взяти ті гроші?
2: Бо тільки... Ні, не було.
3: Скільки треба,
2: для
3: то і
2: того,
3: ми знаємо.
2: Щоб відчувати достаток в місяць, потрібно від 100 до 200 тисяч. І заможні, такі багаті люди, це вже ті, хто заробляють від 400 тисяч.
3: Я все одно проти, бо великі
2: ти
3: гроші.
2: Ти проти великих грошей?
3: Так, вони псують людину.
4: Серйозно? Ні. Рома, ти що? Хочеш ковбасу? Купи дорогу ковбасу. Хочеш Лексус? Купи Лексус. Ми заслужили бути багатими.
3: Алін, ти думаєш, це десь одна цінова категорія, ковбаса і Лексус,
4: я
3: так?
4: Про все дозволені.
2: Не знаю, Рома, було б у тебе багато грошей, ти б, може, би Сузуки свою не продавав.
4: Так, ти б, знаєш, що робив? Ти б влаштовував сузучні вечірки.
3: Я би, якби в мене було багато грошей, першим ділом, що я би зробив, то бампер поміняв.
2: О, бачиш? Його на тейпі приклеєний.
3: Не. Не на тейпі, на скотчі,
2: звичайно. На звичайному?
3: На звичайному. Ну, то що, де заробляти? Скільки
4: ви тримчати? Мене теж це питання, знаєш.
2: Це треба в нашої знайомої запитати, яка їхала за рибою, купила диван.
4: А,
3: багачку.
4: Хай ви теж можете собі дозволити їхати за рибою, купити собі Lexus і ковбасу.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
8: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. Baby, I see what's on your mind.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Філіпс Ван Плей, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Я кажу.

0: ще ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети!
4: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Я Денис.

0: Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Впав. Розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун. Крапочка.
15: Хіт FM.
16: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
17: Гей, гей, гей! Це вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
18: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику
19: подкатить до матки.
20: Як все там заплутано?
17: Хто це чув і підслуховував? Як вони летять?
19: Ні, я знаю, як завивають вовки самотні. Якщо тобі плюють в спину, значить ти попереду.
17: І крилами фур-фур-фур-фур-фур.
19: Наша відповідь фур-фур-фур-фур-фур.
18: Бражники, нічні метелики вміють підвивати на вовчий манер. Це завивання дзищання імітує звуки бджолиної матки, що дає змогу бражнику безперешкодно пробратися до бджолиного вулика і поласувати медом, який становить значну частину його раціону.
17: Варюга!
20: У мене питання до бджолів. Ви що не бачите, який, що це зовсім не такий залітає до вас у вулик, в нього нема смужок?
21: Ой, слухай, я теж думала, що мій колишній класний. Він залетів у вулик і потім проявився.
20: Але так робив.
16: Слухайте завтра з 10 ранку.
22: Рома Мельник.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт.ФМ.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт.ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: У Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІС-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.kpi.ua.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
14: Наш випускний 2026.
13: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17.00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Хіт FM.
5: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
6: Провели опитування, скільки грошей потрібно українцям. Так от, для комфортного життя, нормального такого, достатньо 20-40 тисяч на одну людину.
7: Є опитування, де взяти ті гроші?
6: Бо тільки... Ні, не було.
7: Скільки треба,
6: для
7: то і ми знаємо.
6: Для того, щоб відчувати достаток в місяць, потрібно від 100 до 200 тисяч. І заможні, такі багаті люди, це вже ті, хто заробляють від 400 тисяч.
7: Я все одно проти, бо великі
6: ти
7: гроші.
6: Ти проти великих грошей?
7: Так, вони псують людину.
8: Серйозно? Ні. Рома, ти що? Хочеш ковбасу? Купи дорогу ковбасу. Хочеш Лексус? Купи Лексус. Ми заслужили бути багатими.
7: Алін, ти думаєш, це десь одна цінова категорія, ковбаса і Лексус,
8: я
7: так?
8: Я про все дозволені.
6: Не знаю, Рома, було б у тебе багато грошей, ти б, може, би Сузуки свою не продавав.
8: Так, ти б, знаєш, що робив? Ти б влаштовував сузучні вечірки.
7: Я б, якби в мене було багато грошей, першим ділом, що я би зробив, то бампер поміняв.
6: О, бачиш? Він його на тейпі приклеїв.
7: Не на тейпі, на скотчі, звичайно.
6: На звичайному?
7: На звичайному. То що, де заробляти? Скільки витрачати?
8: Мене теж це питання, знаєш.
6: Це треба в нашої знайомої запитати, яка їхала за рибою, купила диван.
7: Зараз її наберемо. Багачку.
8: Хай ви теж можете собі дозволити їхати за рибою, купити собі Лексус і ковбасу.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
10: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Я не стримую.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.